dragi slušaoci, želimo vam dobro jutro. Vrijeme je za zajedničko druženje na valovima Radio Goražda. Nadamo se da ste se naspavali. Danas je utorak, 13. oktobar. Ja sam Ilma, a u režiji je kolega Haris. Ostanite uz program Radio Goražda jer vam donosimo najvažnije informacije kao i korisne savjete, zanimljivosti i muzički sadržaj.

Poštovani slušaoci, kako nas vrijeme očekuje danas, kakva je bio prognoza i kakvo je stanje na putevima, donosimo vam u nastavku. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do prijetežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, a na jugu od 8 do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Što se biometeorološke prognoze tiče, povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podnevna. Mogući su manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku, a u Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanim intervalima.

Informacija iz Bihamka: na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 u Lazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Poštovani slušaoci, ovo su bile prve informacije za stanje na putevima, prognozi i bioprognozi, a dalje informacije očekuju vas u nastavku programa.

0: kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I dalje smo sa vama, poštovani slušalci. U nastavku donosimo vremensku prognozu. Kakvo nas vrijeme očekuje sutra, četvrtak i petak, poslušajte u nastavku. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodnevna po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6 stepeni Celzijusa, a na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijus. U četvrtak u Bosni umjereno do prijetežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 stepeni, na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu od 18 do 23.

U petak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 27 stepeni na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, a na jugu do 21 stepen.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo trend šampinjoni rezani 1,25, tjestenina Zlatno polje 1,65, lasta napolitanka Choco Milk 3 marke 95 feninga, Croissant Paris 0,75, napolitanka 180 grama 1,65, Juicy 1 litar 2,50, Liqui 450 ml 1,95, kuhinski ubrusi 1,25 maraka. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražda.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
5: Drug moj bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuča, 7,5 stoja, pucnjava, 80.
6: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
7: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
8: Kupovati je lako uz akciju Amko.
9: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
8: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: I upravo tako, poštovani slušalci, na valovima se Radio Goražda. Još jednom dobro jutro, lijep pozdrav, 9 sati i 1 minuta. Traje dakle jutarnji program. Kolege Ilma i Haris s vama od 7. Evo, pridružuje se i ostatak ekipe, Adis Deniz, naravno nešto kasnije, i kolega Cupa. Uglavnom, pozivamo vas da budete uz program našeg radija. Zajedno smo do 19 sati. Novi dan pred nama, utorak je 13. oktobar. Onako prohladno jutro u gradu na Drini, negdje oko 8 stepeni. Dakle, u Goraždu, a tokom dana, kažu meteorolozi, u Bosni i na sjeveru Hercegovine danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano, dnevna temperatura između 12 i 18, a na jugu zemlje do 22 stepena. Posljednje informacije kažu kvalitet zraka u Goraždu.

umjeren, temperatura vode rijeke Drine negdje oko 10 stepeni, a vodostaj 10,4 cm. Idemo dalje, prikupljamo informacije, bit će naravno tokom dana, detaljno svemu nešto kasnije i tako je to svakodnevno u okviru otvorenog programa. Do tada slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Uživajte u danu koji je pred nama, kažu pojutru se dan poznaje, stoga osmijeh na lice. Dobro jutro, 9 sati, 3 minute.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, slijedi pregled najvažnijih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 13. oktobra. 1792. godine predsjednik SAD-a George Washington položio kamen temeljac za Bijelu kuću, predsjedničku rezidenciju u Washingtonu. 1884. godine Greenwich usvojen kao univerzalni meridijan, od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. 1905. godine umro engleski glumac Henry Irving, jedan od najvećih tragičara 19. vijeka. 1923. godine turski parlament proglasio je Ankaru, bivšu Angoru, prijestolnicom Turske.

I za kraj, Svjetski dan tromboze obilježava se 13. oktobra svake godine s ciljem podizanja svijesti javnosti o uzrocima prevenciji, dijagnostici i liječenju tromboze.

0: Došao je tiho i ušao u legendu.
1: Ready, where is it?

0: sa tvojih usana vrućina ubija. Još pamtim legende starih plemena. Što za ljubav glavu gube i umiru kada
1: ljube
0: kada

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033-425-290.
6: Moj bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuča, 7,5 stoja, pucnjava, 86 stranja.
7: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
8: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
9: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Radija Goražda 221-556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Goraždu je sinoć potpisan sporazum o međusobnom koaliranju i zajedničkom djelovanju za mandatni period 2026-2030. godina, čime je Bosansko-Podrinjski kanton među prvima u Bosni i Hercegovini formirao blok buduće vlasti nakon općih izbora. Politički blok od 10 stranaka predvodi SDA, koja je na ovaj način osigurala dvotrećinsku parlamentarnu većinu u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Pored SDA parlamentarnu većinu činit će politička stranka Perspektiva, Nova politička inicijativa, Nezavisna građanska lista, Savez za bolju budućnost Fahrudin Radončić, Glas naroda, NES, Demokratska fronta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Bosanska narodna stranka. Na području Banja Luke u toku je akcija pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu. Kako je nezvanično potvrđeno, meta su carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji su raspoređeni na granične prijelaze Brod i Gradiška. Akcija se provodi po naredbi Suda Bosne i Hercegovine i po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine. ISIP su naveli da će uskoro biti više informacija o navedenoj akciji. Centralna izborna komisija BiH upozorila je na širenje dezinformacija o mogućim manipulacijama izbornim rezultatima putem novih izbornih tehnologija. Iz CIK-a ističu da manipulacija rezultatima tokom elektronskog prijenosa podataka sa skenera glasačkih listića nije bila moguća, jer se uređaji povezuju na internet tek nakon zatvaranja biračkih mjesta i štampanja izvještaja koji potpisuju članovi biračkog odbora. Podsjetimo, u glavnom centru za brojanje u Sarajevu nastavljena je obrada izbornog materijala. Crna Gora jučer u Briselu na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom zatvorila još tri pregovaračka poglavlja. Poglavlje 17 – ekonomska i monetarna politika, poglavlje 18 – statistika i poglavlje 19 – socijalna politika i zapošljavanje. Time je Crna Gora privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je na konferenciji za medije da je zatvaranjem tri poglavlja stvoren jasan okvir za ekonomsku monetarnu stabilnost. Jemenski pobunjenici Huti upozorili su Sjedinjene Američke Države na snažan odgovor ukoliko

Ko se uključe u sukob u Jemenu. Istovremeno su saudijska naftna postrojenja i aerodromi proglašeni legitimnim metama uz upozorenje radnicima da se udalje od tih lokacija. Upozorenje je uslijedilo nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim zračnim napadima na Hute poslije smrtonosnog napada na aerodrom u Rijadu u kojem je poginulo 13 osoba. Lideri Evropske unije na samitu u četvrtak zatražit će strožije sankcije Rusiji, posebno mjere usmjerene na prihode od nafte. Ovaj stav razlikuje se od politike američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio ublažavanje ograničenja na izvoz ruskog dizela. Između ostalog, Evropska unija priprema novi paket sankcija, dok su ministri vanjskih poslova već odobrili proširenje liste sankcionisanih pojedinaca i kompanija. U Bosni i na sjeveru Hercegovine je danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Slušali ste detaljni izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, a mi nastavljamo dalje. Adise, koje su nove informacije?
1: U Goraže je sinoć potpisan sporazum o međusobnom koaliranju i zajedničkom djelovanju za mandatni period 2026-2030. godina, čime je BPK među prvima u BiH formirao blok buduće vlasti nakon općih izbora. Politički blok od 10 stranaka predvodi SDA, koja je na ovaj način osigurala dvotrećinsku parlamentarnu većinu u skupštini BPK Goražde. Pored SDA, parlamentarnu većinu činit će politička stranka Perspektiva, nova politička inicijativa, nezavisna građanska lista, Savez za bolju budućnost, Fahrudin Radončić, Glas naroda, NES, Demokratska fronta, Stranka za BiH i Bosanska narodna stranka. O tome ćemo detaljnije, naravno, govoriti tokom dana. Deni.
0: Tako je, Adise, dakle, šta će ovaj sporazum donijeti građanima, kako su tekli pregovori i kada možemo očekivati formiranje nove vlade? Razgovarat ćemo sa predsjednikom kantonalnog odbora SDA Goražde, gospodinom Adisom Halilovićem, u terminu negdje oko 12 sati i 15 minuta, ali prije toga Adisa imat ćemo još dva telefonska javljanja, jedan za nekih 10 minuta.
1: Tako je, Deni, najprije za 10 minuta javit će nam se gospodin Sule Bekan, predsjednik Udruženja penzionera Goražde. Govorimo dakle o njihovim aktivnostima, konkretno o isporuci ogreva za penzionere. Znamo da je bilo problema, pa nas interesuje kako je trenutno stanje s isporukom ogreva, dakle iz javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume Goražde, u 11 sati i 15 minuta, ali tako, Deni, o sportu, o rukometu.
0: Tako je, nakon duže pauze rukomet se vraća na parket, a pred nama je početak nove sezone Premier lige Bosne i Hercegovine. Rukometaši muškog rukometnog kluba Goražde sutra će pred domaćom publikom odigrati prvu prvenstvenu utakmicu, a protivnik je ekipa Beleža iz Mostara. Kakva su očekivanja i koliko je ekipa spremna, te kakve su ambicije, razgovarat ćemo sa trenerom muškom rukometnog kluba Goražde, gospodinom Nerminom Djanom. Svaki sat vremena do vas donosimo vijesti, a u 15 sati tačno centralna informativna emisija Info 101.5. Adise, za kraj ovog javljanja da kažemo da je na današnji dan prije dvije godine napustila nas je naša draga kolegica Leila Beganović, dugogodišnja novinarka i jedan od prepoznatljivih glasova Radio Goražda. Leila je svojim radom, profesionalnošću i ljubavlju prema novinarstvu ostavila neizbrisiv trag u našoj medijskoj kući. Bila je mnogo više od kolegice, bila je dio naše medijske radijske porodice, a njen glas ostao je u sjećanju brojnih slušalaca. Danas je se prisjećamo s poštovanjem, tugom i zahvalnošću za sve što je dala Radio Goraždu. Draga naša Leila, nisi zaboravljena.
2: Discipline remains mercifully.
3: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah, yeah.
3: No, it is a...
2: I'm sure of it.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima se Radio Goražda. Nastavljamo dalje. Ovo je otvoreni program, a u nastavku govorimo o aktivnostima Udruženja penzionera Goražde. Tim povodom s nama na telefonskoj liniji predsjednik Udruženja, gospodin Suljo Bekan. Gospodine Suljo, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan vama u studiju reži, dobar dan svim slušalcima Radio Goražda.
2: Hvala vam lijepo. Recite nam odmah kakva je trenutno situacija s isporukom ogrjeva za penzionere. Ranije je bilo problema s dinamikom isporuke. Šta je bio glavni razlog kašnjenja i da li se stanje u međuvremenu popravilo?
3: Pa dobro, ova dinamika isporuke ogrjevnog drveta je ostala otprilike ista. To javno preduzeće Bosansko-Podravske šume rade potpuno nekakvom šablonu. Mi sad imamo pritisak od penzionera, šta je drvima, hoće li doći, neće li doći, hoćemo li dobiti ili da kupujemo, nabavljamo druga drva, dok ja, da vam budem pošten, ja nemam nikakve lične informacije od javnog preduzeća Bosansko-Podravske šume, jer oni se ko skrivaju u članu 6 ugovora kad smo potpisivali, bili su obavezni da svaki mjesec dostavljaju izvještaj o količini isporučenog ogrjevnog drveta. Oni se ne javljaju ni telefonom, a ne da čaj dostavljaju izvještaj, ali ja sam se obratio i vladi, upoznao i vladu Bosansko-Podravskog kantona oko toga problema, dok je to na vladi došlo.
2: Kada ste posljednji put razgovarali, dakle, sa predstavnicima javnog preduzeća i šta kažu, da li će ispoštovati rok?
3: Pa dobro, možda prije jedan mjesec dana sam se čuo na ulici, ja sam zvao telefonom, direktor kaže, evo me pošao negdje, nalazim se ispred MUP-a, mi ispoštovat ćemo to, ma nema ispoštovati, to je već davno trebalo biti ispoštovano. Šta će nekome ogrjevno drvo u decembru, sirovo, kako naložiti, to su osobe treće starosne dobi i vjerujete li, dugo sam ovdje predsjednik Udruženja penzionera, ovo nisam nikada očekivao, nisam ni doživio, da ova godina katastrofalna poispala isporuci ogrjevnog drveta.

0: išao sam lično i gore na stovarište, ono što vidim i što šumari oni koliko mogu znati, pa eto trebali bi, i to je to sve, znači...
1: Uglavnom vi i dalje imate pritisak, da tako kažemo, penzionera.
0: Ma svaki dan, vjerujte, neko dolazi ili neko zove telefonom, hoće li biti, neće, i ljudi se stvarno uplašili, a da ne ostanu bez ogrijevnog drveta, jer evo već je grejna sezona skoro počela, nije ona kalendarska, ali je počela, mi svi u kućama grijemo, ako ništa na struju, neko ovako, neko onako, i šta ćete od jedne nane ili deda ili poroće, pa i mene, Boga mi, ako nema grijanja, kako ući u noć, kako ući u dan, i ne znam, vjeruje se, ne znam sam što da radim. Ali ovako se ponašaju i ne mogu da shvatim javno preduzeće Bosanska Posavina.
1: I ove godine vlada kantona subvencionira, ili tako, nabavku ogrijeva?
0: Pa vlada i ove godine dala subvenciju iznosu 60.000 prostornih metara i mi smo, sad su oni to počeli pravdati, nemaju oni skipa, pa bi išao brže u to, pa molili da se odmah prebace sredstva da bi oni kupili skip i tako, kako će to oni za par mjeseci isporučiti. Oni nisu nikada, ja koliko znam, nikada do današnjega dana nisu nabavili skip, a sve i jedne konvertibilne marke im je prebačeno i uplaćeno. Ja sam i dostavio vladi i kad su sredstva uplaćena i kakva je situacija i samo ne znam kako ćemo završiti na kraju godine, jer oni su dužni da dostave spiskove da su isporučili 66.000 prostornih metara, jer im je uplaćeno 60.000 konvertibilnih maraka.
1: Da, razumijem, naravno. Uglavnom, pratim ovu priču i vjerujem da će ubrzo sve biti ispoštovano, da će biti isporučen ogrijev. Gospodine Suljo, od ostalih aktivnosti udruženja, koje su trenutno najvažnije, šta radite?
0: To mi je udruženju teško je išta planirati za sutra šta će se raditi, jer radi se redovne su tu aktivnosti, s tim imamo sada 25. oktobra dan penzionera. To ćemo obilježiti na jedan najskromniji način, neće biti nekakve ni proslave, ni neki šalski turnira, ali sigurno ćemo obići naše bolesne penzionere u kantonalnoj bolnici u Gorazu. I tako, i zamolio sam i predsjednike svih mjesnih organizacija da na terenu obiđu bolesne, da otvore vrata, da vidi kako se tako.
1: Da li mi koliko možete pomoći, kakve su vaše mogućnosti? Inače, s kojim se problemima penzioneri najčešće obraćaju udruženju i šta trenutno najviše opterećuje ovu populaciju?
0: Bolest je pod broj jedan i najveći problem bolest, onda ljudi kako i sami sebi da pomognu, tako da imamo dosta zahtjeva za novčanu pomoć.
1: Novce troše i za lijekove, sigurno.
0: Pa dobro, ali moramo biti pošteni i da je ove godine nekako osjetim da je Zavod za zdravstveno osiguranje taj problem riješio, tako da manje imamo zahtjeva za plaćanje lijekova, više za novčanu pomoć, ljudi idu na liječenje van kantona, to se ne plaća, ima dosta malignih oboljenja, tako da i mi izađemo u susret. To je socijalno ugrožena kategorija, ljudi su treće starosne dobi oboljeli, onda u porodici čuda se dešavaju, velika smrtnost. Vjerujete li da mi imamo u prosjeku jedan ili dva dnevno umrla penzionera, člana udruženja, da nas i posmrtine tu lome, ali izađemo nekako na kraj s time. Što se tiče toga

0: čepo smo te ne plaćamo i članarine, tako da ovaj, da ne misli neko da to neko plaća od ovaj vlade ili bilo koga, znači iz članarine se plaćaju posmrtnine, do sada ide, na vrijeme se isplaćuje, danas umre roditelj, otac ili majka, podnese zahtjev oko dva dana, uplati se na njihov račun i to više ne isplaćujemo mi preko osiguravajućih društava, nego direkt iz sa računa naše.
1: Gospodine Suljo, vama hvala na ovim informacijama koje ste podijeli s nama. Mi ćemo naravno biti u kontaktu i na vrijeme o svemu informisati penzionere.
0: I hvala i vama.
1: Svako dobro, poštovani slušalci, bio je gospodin Suljo Bekan, predsjednik Udruženja penzionera Gorašte.
2: Radio Gorašte, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Goraždu je sinoć potpisan sporazum o međusobnom koaliranju i zajedničkom djelovanju za mandatni period 2026-2030. godina, čime je Bosansko-Podrinjski kanton među prvima u Bosni i Hercegovini formirao blok buduće vlasti nakon općih izbora. Politički blok od 10 stranaka predvodi SDA, koja je na ovaj način osigurala dvotrećinsku parlamentarnu većinu u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Pored SDA parlamentarnu većinu činit će politička stranka Perspektiva, Nova politička inicijativa, Nezavisna građanska lista, Savez za bolju budućnost Fahrudin Radončić, Glas naroda, NES, Demokratska fronta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Bosanska narodna stranka. Na području Banja Luke u toku je akcija pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu. Kako je nezvanično potvrđeno, meta su carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji su raspoređeni na granične prijelaze Brod i Gradiška. Akcija se provodi po naredbi Suda Bosne i Hercegovine i po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine. ISIP su naveli da će uskoro biti više informacija o navedenoj akciji. Centralna izborna komisija BiH upozorila je na širenje dezinformacija o mogućim manipulacijama izbornim rezultatima putem novih izbornih tehnologija. Iz CIK-a ističu da manipulacija rezultatima tokom elektronskog prijenosa podataka sa skenera glasačkih listića nije bila moguća, jer se uređaji povezuju na internet tek nakon zatvaranja biračkih mjesta i štampanja izvještaja koji potpisuju članovi biračkog odbora. Podsjetimo, u glavnom centru za brojanje u Sarajevu nastavljena je obrada izbornog materijala. Crna Gora jučer u Briselu na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom zatvorila još tri pregovaračka poglavlja. Poglavlje 17 – ekonomska i monetarna politika, poglavlje 18 – statistika i poglavlje 19 – socijalna politika i zapošljavanje. Time je Crna Gora privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je na konferenciji za medije da je zatvaranjem tri poglavlja stvoren jasan okvir za ekonomsku monetarnu stabilnost. Jemenski pobunjenici Huti upozorili su Sjedinjene Američke Države na snažan odgovor ukoliko se uključe u sukob u Jemenu. Istovremeno su saudijska naftna postrojenja i aerodromi proglašeni legitimnim metama, uz upozorenje radnicima da se udalje od tih lokacija. Upozorenje je uslijedilo nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim zračnim napadima na Hute poslije smrtonosnog napada na aerodrom u Rijadu, u kojem je poginulo 13 osoba. Lideri Evropske unije na samitu u četvrtak zatražit će strože sankcije Rusiji, posebno mjere usmjerene na

prihode od nafte. Ovaj stav razlikuje se od politike američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio ublažavanje ograničenja na izvoz ruskog dizela. Između ostalog, Evropska unija priprema novi paket sankcija, dok su ministri vanjskih poslova već odobrili proširenje liste sankcionisanih pojedinaca i kompanija. U Bosni i na sjeveru Hercegovine je danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: I dalje smo sa vama, poštovani slušaoci. Ovo je otvoreni program Radio Goražda, sa mnom u studiju i kolega Adis.
1: Tako, Ilma, već 11 sati i 10 minuta traje naravno otvoreni program. Bilo je dosta informacija, bit će i svakako i u nastavku današnjeg dana. I dalje onako prohladno u gradu na Drini, trenutno negdje oko 10 stepeni. Utoplite se naravno. Ilma, da podsjetimo, evo, šta kažu meteorolozi, šta možemo očekivati tokom dana kada je u pitanju vrijeme.
0: Tako je, Adise. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do prijetežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, a na jugu do 22 stepena Celzijusa.
1: Slično vrijeme i narednih dana. Evo nas stavko još nekoliko informacija. Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH koji su angažovani na graničnom prijelazu Gradiška. Iz tužilaštva BiH su saopštili da su pretresi realizovani na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. U predmetu postupa tužilac Odjela za korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine zajedno s policijskim službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu i u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Navedeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje BiH. Dakle, uhapšeni se terete za krivična djela, primanje dara ili drugog oblika koriste. Još jedna informacija, policijski službenici Federalne uprave policije jučer su u Sarajevu provela akciju Jezero i uhapsili dvije osobe kod kojih je pronađena veća količina droge, oružja i municije. Akcija je realizovana na području sarajevskog naselja Jezero. Kako je saopšteno iz Federalne uprave policije, akcija je provedena pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Uhapšeni se sumnjiče za krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Ilma, da poslušamo još jednu informaciju s područja naše kantona, odnosno grada Goražda, je li tako?
0: Tako je, Adise. Iz gradske uprave Goražde podsjetili su političke subjekte na obavezu uklanjanja predizbornog materijala sa reklamnih panua i banera. Naglasili su da je rok važenja rješenja nadležne službe istekao na dan izbora, te da je zakonski rok za uklanjanje predizbornog materijala 15 dana od dana održavanja izbora. Napomenuli su da je rješenjima službe za urbanizam i prostorno uređenje grada Goražde političkim subjektima tokom predizborne kampanje odobreno privremeno zauzimanje javne površine na području grada za obostrano reklamiranje na panoima postavljenim na stubovima javne rasvete i banerima u svrhu reklamiranja i predstavljanja stranke u predizbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Rješenje isteklo 4. oktobra. Podsjetili su iz ove službe uz napomenu da su politički subjekti dužni odmah ukloniti postavljeni materijal sa reklamnih panoa i javnu površinu dovesti u prvobitno stanje. S obzirom da do danas mnogi nisu izvršili

0: ili uklanjanje reklamnog materijala sa stubova javne rasvjete, iz nadležne službe upozorili su političke subjekte da odmah najkasniji roku od 3 dana od prijema akta uklone predizborni reklamni materijal sa odobrenih lokacija. Ukoliko se u ostavljenom roku ne postupi na ovaj način, služba će putem odgovarajuće firme izvršiti uklanjanje istog na trošak političkih subjekata kojima će biti dostavljen račun ukupnih troškova uklanjanja. Upozorili su iz gradske službe za urbanizam i prostorno uređenje.
1: I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci, bile su ovo posljednje informacije koje smo prenijeli do vas. Mi idemo dalje, sviramo, uživajte, a za neki 10 minuta govorimo o sportu u Oru Kometu. U studiju ulazi kolega Deniz, 11 sati i 14 minuta.

0: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz studija Radio Goražda. Ljubitelji rukometa u Goraždu konačno dolaze na svoje nakon pauze i pripremnog perioda. Sutra počinje nova sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine, a rukometaši Goražda prvenstvo otvaraju pred domaćom publikom susretom protiv Mostarskog Veleža. Pred ekipom koju slupe predvodi Nermin Djana novi su izazovi, zahtjevne utakmice i borba za što bolji plasman u najvišem rangu bosansko-hercegovačkog rukometa. O svemu više razgovaramo sa gospodinom Nerminom Djanom. Gospodine Djana, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav za vas, za naše slušalce i vjerne navijače.
0: Hvala vam, Nermine. Sutra na domaćem terenu, dakle, dočekujete ekipu Veleža i konačno počinje nova sezona Premijer lige. Kakva su očekivanja od prve utakmice?
1: Pa ovako, napokon, nakon 2,5 mjeseca priprema, počinje rukometna Premijer liga. Ekipa Veleža je novi premijer ligaš koji je u ovome, da kažem, pripremnom periodu i prelaznim rokovima ojačao dosta ekipu, dosta kvalitetnih igrača su doveli, ali naša je prednost domaći teren i velika želja za igrom napokon da krenemo u upisivanje bodova.
0: Nermine, koliko ste zadovoljni pripremnim periodom? Je li ekipa spremna za izazove koje donosi nova sezona?
1: Pa vidite, ovako duga, da kažem, pripremni period je malo unio nervoze među igrače, međutim nije to samo kod nas, to je u svim klubovima. Puno prijateljskih utakmica, puno treninga, nažalost i povreda jednog od da kažem, u ovom pripremljenom periodu najboljih igrača Marinkovića je ono što nas je, da kažem, snašlo u ovom pripremljenom periodu. Međutim, ekipa je opet popunjena, ima dosta mlađih igrača koji su došli iz ovoga omladinskog pogona, tako da ćemo sutra gledati da nadomjestimo to igrača Marinkovića i bit će to, ja se nadam, uspješno.
0: Prošle sezone imali smo priliku gledati dosta nekih zahtjevnih utakmica, nekako smo uvijek dole se nalazili pri dnu tabele, a gospodine Djana, važno je istaći da ste vi čovjek koji uvijek tu kada je muškom rukometnom klubu Goražde najpotrebnije, bez obzira na okolnosti i izazove, nikad niste okrenuli leđa. Zanima me koliko će vam biti teško voditi jedan premijer ligaški klub ponovo i nositi se sa, evo, ponovno novim izazovima, a znamo da su teške financijske situacije.
1: Pa vidite, nekako kad god gori, i ja sam tu i u muškom i u ženskom klubu, dosta igrača je ove godine otišlo iz muškog rukometnog kluba. Kasno se je počelo sa pregovorima, tako da smo uspjeli nešto dovesti. Dosta mlađih igrača i ekipa je dosta mlađa u odnosu na prošlu godinu, tako da slijedilo je ovo uigravanje, novi su svi igrači, većina njih koji nisu igrali zajedno, ali ja se nadam da ćemo uz jednu veliku želju koju iskazuju stvarno i odličan rad na treningu, da će

0: nadoknaditi to svojom željom i borbenošću uz iskusne tu igrača koji su ostali, kao što je Građan, Krakonja i Osmanković, da će uspjeti nadoknaditi ono što je bilo prošle godine, to jest prošle godine smo imali malo više iskustva igračkog, ali nadam se da će želja i za dokazivanje dopuniti to i da će biti rezultat povoljan.
1: Stičem nermin utisak, evo iz godine u godinu, da za vas rukomet nije samo posao, nego mnogo više od toga. Zanima me, koji je osnovni cilj kluba ove sezone? Da li je to prioritet osigurati opstanak ili ipak možemo nešto više?
0: Pa vidite, mi smo i prije svega postavili jedan cilj, to je da finišemo mlade igrače. Tako je druga ekipa muškog rukometnog kluba Goražde prijavljena u drugu ligu, koji su igrači 2009. 10. 11. godište koji igraju drugu ligu. Uz ovu premijer ligu cilj nam je da ove godine afirmišemo što više mlađih igrača i da u budućnosti se možemo osloniti na svoje snage. Što se tiče našeg cilja, naš cilj je da budemo u tom gornjem dijelu onaj tabeli, da ne strahujemo do da kažemo, ni zadnjih utakmica oko opstanka. Ovaj proljetni raspored nam je dosta zahtjevan, pogotovo što utakmice igraju subota, srijeda od prvih 6 kola. Veoma teški protivnici ovdje koji nam dolaze, to je od Borca, Konjuha, Gradačica, sve su jake ekipe Krivaje, ali nadam se da ćemo mi uz svoju publiku ipak ostavljati te bodove u Goraždu.
1: Evo, zanima me kako vidite, kakva je liga ove godine, koga predviđate kao novog pobjednika, ko će biti glavni, dakle, u borbi za titulu?
0: Pa vidite, ovako, bilo je dosta pripremne utakmice i kroz te pripremne utakmice ne možemo neki, da kažem, generalni zaključak donijeti. Dosta je tu bilo oscilacija, previše je to dugo trajalo. Ja mislim da je broj jedan još uvijek onaj rukometni klub iz Viđač koji igra i evropska takmičenja. Novo pridošli, da kažem, klubovi koji su ušli u premijer ligu, to je Velež i Gradačac, a pogotovo Gradačac koji je puno uložio u klub na čelu sa selektorom Damirom Doborcom, bit će svima ozbiljan protivnik. Tako da kažem da je ove godine liga onaj dosta jača, klubovi su dosta uložili i vidjet ćemo koliko je na kome ostavilo traga ovaj dugi pripremni period.
1: Za kraj, evo, poruka navijačima.
0: Pa poruka je navijačima da dođu sutra da nas podrže, da kažem da startamo sa pobjedom i da onaj buduće budemo zajedno i da odigramo što više kvalitetnih utakmica u Goraždu i da uživamo svi u rukometu.
1: Prije nego što završimo, Nermine, želim stvarno reći da Goražde i goraždanski rukomet ima sreću što ima ljude poput vas koji su uvijek spremni stati uz ekipu. Želim vam da se sav taj trud i posvećenost vrate kroz dobre rezultate u novoj sezoni. Hvala vam, gospodine Dijana, na razgovoru i mnogo sreće sutra protiv Veleža.
0: Hvala i vama onaj što nas pratite, a nisam samo ja, tu uvijek je nas 3-4 koji se onaj vrtimo tu u klubu i koji smo tu, da kažem, rođeni i odrasli uz taj klub, tako da je to i osnova da klub opstoji, tako treba raditi i što se tiče igrača u narednom periodu, mijenjati fokus i onaj trudi se da što više mlađi igrača ulazi u premijer ligu i u prvi tim.
1: Upravo tako. Hvala vam još jedan put.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, bio je to gospodin Nermin Dijana, trener muškog rukometnog kluba Goražde. Toliko za ovo javljanje.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: za kulturu, s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zaposlena na graničnom prilazu Gradiška uhapšena su u akciji Silence koju je provela SIPA u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Osumnječeni su za primanje mita kako bi pogodovali prilikom uvoza robe u Bosnu i Hercegovinu. Pretresi su obavljeni na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca, a o daljnim mjerama odlučit će tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pripadnici Federalne uprave policije u akciji Jezero provedenoj u Sarajevu uhapsili su dvije osobe osumnječene za trgovinu drogom i nedozvoljeno držanje oružja. Tokom pretresa pronađeno je oko 7 kg kanabisa, 750 g kokaina, gotovo 3 kg amfetamina, 1,5 kg ketamina, 3000 tableta ekstazija te 7 litara amfetaminskog ulja. Oduzeto je i više komada vatrenog oružja, municija, novac i druga oprema. Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prestaće s radom zbog nedostatka uglja, što će dodatno povećati potrebu za uvozom električne energije u Republici Srpskoj. Radovi na novom kopu obustavljeni su zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dok se preduzeće suočava s velikim dugovima i finansijskim problemima. Krizi su dodatno doprinijeli višegodišnji sporovi oko koncesije za eksploataciju uglja, kao i obaveze prema Sloveniji po osnovu arbitražne presude. Cijene nafte na svjetskom tržištu i dalje su visoke zbog sukoba na Bliskom istoku i straha od poremećaja u snabdijevanju. Prema tržišnim podacima, barel nafte Brent košta $105, dok je cijena američke nafte oko $93. Visoke cijene odražavaju se i na Bosnu i Hercegovinu, gdje prosječna cijena dizela iznosi 3,71 konvertibilnu marku, a benzina 3,41 po litri. Daljnje kretanje cijena zavisit će od razvoja sukoba s Iranom i stabilnosti isporuka nafte. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da mir i stabilnost na Kosovu trenutno nisu ugroženi, ali da zabrinjavaju postupci i izjavi iz Srbije. Posebno je kritikovao podršku Milanu Radojičiću, koji je preuzeo odgovornost za organizovanje naoružane grupe koja se 2023. sukobila s kosovskom policijom u Banjskoj. Kurti je poručio da takvi postupci predstavljaju razlog za zabrinutost, uprkos trenutno stabilnoj situaciji na Kosovu. 6 osoba je poginulo, a 9 je povrijeđeno u ruskim raketnim i napadima dronovima na ukrajinsku oblast Harkov, saopštile su lokalne vlasti. Prema objavljenim podacima poginulo su 3 osobe, a 9 je povrijeđeno, među njima i 3 djece, nakon što je projektil pogodio prodavnicu prehrambenih proizvoda i izazvao požar. U napadu su oštećeni i stambeni objekti te više vozila. Danas će novo naoblačenje sa sjeverozapada od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti kišu. Najviša dnevna temperatura zraka od 11 do 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Stranka demokratske akcije pobjednica je općih izbora na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, a nakon izbornog rezultata uslijedili su i pregovori o formiranju nove vlasti. Sinoć je u Goraždu potpisan sporazum o zajedničkom djelovanju 10 političkih stranaka predvođenih sa SDA. Šta znači ovaj izborni rezultat, kako su tekli pregovori i kada možemo očekivati novu vladu, o ovim ali i drugim pitanjima razgovaramo sa predsjednikom kantonalnog odbora SDA Goražde, gospodinom Adesom Halilovićem. Gospodine Haliloviću, dobar dan i dobrodošli i prije svega čestitke na ostvarenom izbornom rezultatu.
3: Hvala lijepo, Deni, hvala vama, a iskoristit ću ovu priliku da poselam i pozdravim sve građane naše kantona. Zahvalim se što su izašli na izbore i dali najveću podršku stranci demokratske akcije.
2: Hvala vam lijepo. Dakle, sinoć Alice potpisan sporazum o koaliranju 10 političkih stranaka. Koliko su trajali pregovori i koliko je bilo teško usaglasiti stavove tolikog broja političkih subjekata?
3: Vidite, ovdje se radi, potpisali smo sinoć, znači, okvirni sporazum o međusobnoj saradnji, znači, djelovanju u predstojećem mandatnom periodu. U parlamentarnu većinu uključili smo sve koji su iskazali interesovanje i želju za saradnju. Na ovaj način dobili smo stabilnu parlamentarnu većinu i to možemo reći slobodno sa 2/3 nekih poslanika trenutno da se raspolaže. Sa druge strane, ono što želim da kažem, u konačnici to jeste na neki način izbor stranke demokratske akcije, ali ipak građani našeg kantona izabrali su te predstavnike sa kojima SDA, znači, na neki način i ušla i napravila ovu koalicijonu ili parlamentarno već.

0: Ono što želim zaista da kažemo, a jako je korektna saradnja, u ovom dijelu dosadašnjih pregovora nismo razgovarali nešto posebno vezano za pozicioniranja. Napravili smo jedan opšti, okvirni, ovako da kažem, sporazum u kojem smo tretirali određene oblasti koje su neophodne da se radi u narednom periodu. Sada u ovom momentu ne bih zaista mogao elaborirati, ovako da kažem, nešto opširnije da govorim, ali u suštini po tezama radi se o oblastima usaglašenje vezano za infrastrukturu, privredu, namjensku industriju, odnose sa federacijom, demografija, mladi i društvene djelatnosti, kao i uprava vladavna prava. Znamo, većina nas je prethodnih godina, ovaj posljednji mandat, zaista svjedočila nekim stvarima koje onako da kažem nisu bile ljudske, nisu bile moralne ili već koji termin čovjek da upotrijebi, tu mislim da se te stvari moraju mijenjati u interesu naroda i naših građana. Mislim da je rijeda građani koji šeta ulicama našeg grada i priobalja rijeke Drine, evo kada govorimo konkretno o Goražu, da može iskazati ovako da kažem da je zadovoljan životom ili ljepotom življenja u našem gradu. Ima tu zaista mnogo posla. Ono što želim da naglasim u vezano za ovaj pregovor, jedan veliki, veliki dio vremena ste ostavili u tom dijelu kada smo govorili znači o kadrovskim rješenjima. Znači kadrovi moraju imati stručna iskustva, znanja, ljudske vrline kako bi na adekvatan način mogli upravljati resursima koji im budu dodijeljeni ili oblastima, ovako da kažem, koja im budu dodijeljena na upravljanje. Na to ćemo dati jedan fokus u našem gradu koji je kantonu također, ja zaista ima jako mnogo posla da se radi. Mislim da je par prethodnih godina protrčeno onako bez nekih značajnih rezultata. Mora se napraviti jača, mnogo jača i veća saradnja sa lokalnim zajednicama, jer mnogo ovih stvari o kojima i trenutno govori vezane su za komunalnu privredu, ima zaista mnogo posla tu da se radi.
1: Gospodine Haliloviću, izborna pobjeda evo svakako donosi zadovoljstvo, ali i nosi veliku odgovornost. Građani su rekli svoje na izborima, sada očekuju, kao što ste rekli, neke konkretne poteze. Jeste li svjesni očekivanja građana i hoće li parlamentarna većina uspjeti odgovoriti na njih?
0: Vidite, ovako, i vi, Deni, i ja, svi smo mi građani ovog grada, svaki dan imamo priliku da vidimo ono šta se dešava i lijepo, eventualno, koliko se desa, posebno mi je loše stvari, ovako da kažem. Ja sam i otac, da kažem, četvero djece i zaista želim da moja djeca ostanu ovdje, da grade, da završavaju svoje, ovako da kažem, radne obaveze, grade životne puteve i mislim da je sa te strane moje neka velika obaveza da se pokuša nešto konkretno uraditi na prostoru našeg kantona, da bi zadržali ovo omladinu ovdje.
1: Što mislite, gospodine Haliloviću, prema vašem mišljenju, koji su najveći problemi Bosansko-Podrijskog kantona Goražde koja nova vlast mora početi rješavati odmah po formiranju?
0: Interesantno je pitanje. Evo da vam kažem, evo, i vi ste sami građani novog grada, rijedak je segment društva da kažemo da je uređen. Evo kada govorimo o zdravstvenom sektoru, recimo, očigledno imamo jako mnogo problema. Kada govorimo sa druge strane o ekonomiji nekoj, mislim što je ključ žila kucajca i opstanka i ljepote življenja u grade, evo svjedočite posljednje 4 godine da nije ništa urađeno po tom pitanju. Koliko znam, nije nijedna neka firmica otvorena sa 10-20 ljudi, da ne kaže nešto veće. Ono na čemu se mora raditi, još uvijek imamo popunjene 3 industrijske zone. Ono što se može uraditi na proširenju, ali neobilazna je činjenica da trebamo graditi još jednu novu industrijsku zonu kako bi politika imala određeno uticaje, odnosno određenu osnovu da može ponuditi potencijalni investitor na lokalitet neki gdje mogu investirati, graditi, hale, razumiti, zapošljavati ljude. Mislim, sve su to stvari zaista obrazovanje. Mislim, obrazovanje također neki restart da se mora uraditi. Ja sam jednom prilike zaista govorio o 9-godišnje obrazovanje, nisam baš siguran da li je dalo željene efekte ili očekivane efekte. Onda vraćam se na dio zdravstva, totalna reforma zdravstva mora se napraviti kada govorimo u ovoj oblasti. Ima zaista mnogo posla, mislim, ovako telefonski teško je govoriti o tome, morat ćemo razvijati konkretne projekte vezano za tije dijelove, analizirati sve i učiniti ono što je najbolje za naš narod i opstanak ljudi na ovih prostora.
1: Sigurno je da je u radu prethodne vlade bilo i propusta, ali evo, gospodine Haliloviću, moramo biti objektivni i priznati da je bilo i dobrih poteza i nekih projekata. Zanima me, da li je bilo govora i da li će stranka SDA kao vodeća stranka predložiti svog premijera, da li ste razgovarali o tome i kada možemo očekivati inače formiranje nove vlade?

0: odnosno predlaganje mandatara?
1: Da se osvrnemo na vašu konstataciju kada govorite o dobrim stvarima, ono o čemu posebno želim da se vratim, ono što je meni počatljivo bilo i taj dio, ovako da kažem, pozitivne neke priče i rješavanje statusa pijace, gradske pijace. Je to zaista bio jedan od prioritetnih problema koji je riješen i to je za svaku pohvalu, ovako da kažem. Da li je rješenje napravljeno adekvatno kako je trebalo da bude, nisam siguran, jer je rješavanje pijace je vezalo i firmu 18. septembar koja je nakon određenog broja mjeseci ugašena, razumite, ali što se tiče tog dijela za naši ljudi koji se bavije poljoprivredom, imaju određen lokalitet gdje će izložiti svoje proizvode, to možemo zaista pohvaliti u tom dijelu. Šta ste molili na drugo pitanje?
0: Da li će SDA kao vodeća stranka koalicije predložiti premijera i da li ste razgovarali možda o nekim konkretnim imenima i zanima me kada možemo očekivati, dakle, formiranje nove vlasti, odnosno da li ćete čekati zvaničnu dodjelu mandata Centralne izborne komisije, kada možemo očekivati imenovanje mandatara?
1: Imenovanje mandatara, kao što znate sami, ne može biti dok Centralna izborna komisija ne dodijeli mandate izabranim poslanicima. Razgovarali smo na tu temu vezan za mandatara. Stranka demokratske akcije definitivno preuzima tu poziciju lidera i mi ćemo predložiti to ime. Još uvijek nismo usaglasili detaljno definitivno koje ime, imamo par imena koja su u opticaju, kojima ne želim govoriti. U konačnici, kada bude poznat ime mandatara, odnosno kada kantonalni odbor donese stav ko će biti to lice, bit će to obavješteno.
0: Gospodine Haliloviću, evo još jedan put vam čestitamo na ostvarnom izbornom rezultatu, ali i svakako evo brzom postizanju dogovora na formiranju nove parlamentarne većine. To svakako pokazuje spremnost na razgovor i saradnju. Pred vama je sada velika odgovornost. Želimo vam da bude uspješna, da napravite jedne lijepe korake i hvala vam mnogo što ste razgovarali za program Radio Gorašte.
1: Hvala i vama na poziv. Uvijek ću biti rado se odizvati vašem pozivu. Hvala vam našem pozivu.
0: Hvala vam još jedan put.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Rezanci Zlatno polje, 2 marke 35. Mliječna čokolada Kandi, 220 grama, 3,95. Trend kukuruz šećerac, marku 30. Tuna komadi u biljnom ulju, marku 65. Lasta krem štapić, 2,5 marke. Top pop sok, 1 litar, marku 20. Kikiriki pržani, 2 marke 25. Violeta brisači, 2,95. Skupljajte bodove uz Lepenica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
3: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 km sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Konkurs za dodjelu stipendija. Odlukom upravnog odbora Udruženje Drine raspisuje konkurs za dodjelu 7 stipendija u akademskoj 2026-27. godini u 10 jednakih rata, odnosno za period oktobar 2026. juli 2027. godine u mjesečnom iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji ispunjavaju sljedeće kriterije: studenti sa prebivalištem na području Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, redovni studenti akademske 2026-27. godine koji prvi put upisuje akademsku godinu, student stipendista Udruženja Drina. Pored stipendije Udruženja ima pravo na još maksimalno jednu stipendiju akademskoj 2026-2027. godine, studenti kod kojih ukupno novčana mjesečna primanja po članu domaćinstva nisu veća od 650 konvertibilnih maraka. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Udruženja Drina, ulica Ruždi Islamagića, broj 24, 73.000 Goražde, ili putem elektronske pošte na e-mail stipendija99@gmail.com. Cjelokupan tekst konkursa možete pogledati na Facebook stranici Udruženja za stipendiranje Drina. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
1: Moj bruda, ja ne čitam u njegov CV.

0: Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuća, 7,5 stoja, pucnjava, 86 stranja.
1: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
3: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

0: Vaš glas,
1: vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam,
1: uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zaposlena na graničnom prilazu Gradiška uhapšena su u akciji Silence koju je provela SIPA u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Osumnječeni su za primanje mita kako bi pogodovali prilikom uvoza robe u Bosnu i Hercegovinu. Pretresi su obavljeni na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca, a o daljnim mjerama odlučit će tužilaštvo Bosne. Pripadnik policije u akciji Jezero

osumnječene za trgovinu drogom i nedovoljno je oko 7 kg kanabisa, 750 g kokaina, gotovo 3 kg amfetamina, 1,5 kg ketamina, 3000 tableta ekstazija te 7 litara amfetaminskog ulja. Oduzeto je i više komada vatrenog oružja, municija, novac i druga oprema. Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prestaće s radom zbog nedostatka uglja, što je u Republici Srpskoj. Radovi na novom kopu obustavljeni su zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dok se preduzeće suočava s velikim dugovima i finansijskim problemima. Krizi su dodatno doprinijeli višegodišnji sporovi oko koncesije za eksploataciju uglja, kao i obaveze prema Sloveniji po osnovu arbitražne presude. Cijene nafte na svjetskom tržištu i dalje su visoke zbog sukoba na istoku i straha od poremećaja u snabdijevanju. Prema te Brent košta 105 dolara, dok je cijena američke nafte oko 90 za Bosnu i Hercegovinu, gdje prosječna cijena dizela iznosi konvertibilnu marku, a benzina 3,41 po litri. Daljnje kretanje cijena zavisi od stabilnosti isporuka nafte. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da mir i stabilnost zabrinjavaju postupci i izjavi iz Srbije. Posebno je kritikovao podršku Milanu Radojičiću, koji je preuzeo odgovornost za organizovanje naoružane grupe koja se 2023. sukobila s kosovskom policijom u Banjskoj. Kurti je poručio da takvi postupci predstavljaju razlog za zabrinutost uprkos trenutno stabilnoj situaciji na Kosovu. 6 osoba je poginulo, a 9 je povrijeđeno u Harkov, saopštile su lokalne vlasti. Prema objavljenim podacima poginulo su 3 osobe, a 9 je povrijeđeno, među njima i 3 djece, nakon što je projektil pogodio prodavnicu prehrambenih proizvoda, oštećeni i stambeni objekti te više vozila. Zapada od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti kišu, najviša kao od 11 do 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonskar Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: i vaše zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Svi vama koji želite

0: Iz razloga što dugotrajno nelečena hipertenzija, odnosno utiče na naše krvne sudove, bilo da su to veliki, srednji ili mali krvni sudovi, pa na našim očima može izazvati, dovesti do hipertenzivne retinopatije, bubrega, moždanog udara, a naravno utiče i na naše srce. Pa na srcu može dugotrajno nelečen krvni pritisak dovede do zadebljanja mišića, zatim do dilatacije, odnosno uvećanja leve pretkomore, leve komore, može dovesti do različitih valvularnih bolesti, najčešćeg poremećaja ritma rada, može dovesti do ishemijskih bolesti srca kao što su angina pectoris, infarkt miokarda, a sve ovo u konačnici može dovesti do popuštanja srca, odnosno do srčane insuficijencije. Tako da je veoma bitno lečenje naših pacijenata, propisivanje farmakološke terapije, ali sa druge strane je veoma bitno i objasniti još neke stvari našem pacijentu koje mu mogu pomoći u regulaciji krvnog pritiska. Naprimjer, što kada vi unesete više soli u organizam, organizam će zadržati pritisak. Pa se govori o dozvoljenoj negde jednoj kašičici, kafenoj kašičici soli dnevno, jer su ispitivanja pokazala da samo smanjenje unosa soli može smanjiti vaš kardiovaskularni rizik za čak 20%. Naravno, tu je smanjenje telesne težine, tu je prekid pušenja, tu je smanjenje, odnosno prekid unosa alkohola. Također, fizička aktivnost je veoma bitna, pa se preporučuje nekih 150 minuta sedmično bavljenje nekom fizičkom aktivnostju.
1: Ako ništa, bar šetnja.
0: Tako je, će sve to učiniti da vaš krvni pritisak bude manji, a i smanjit će kardiovaskularni rizik, tako da će omogućiti što duže da naše srce bude zdravo.
1: Doktorce, kada kažete hipertenzija, da li se može izliječiti ili se samo može držati pod kontrolom?
0: Kod sekundarne hipertenzije, odnosno kada je to bolest bubrega ili neka, kad je bolest neka akutna, možda se i može izliječiti, ali uglavnom kod naših pacijenata to je za ceo život terapija i vrlo je bitno da se koristi stalno, da se taj krvni pritisak drži pod kontrolom, baš iz razloga malo pre navedenog uticaja tog visokog krvnog pritiska na cijeli organizam.
1: Koliko se u svojoj praksi, odnosno radu, susrećete sa tim da pacijenti nisu baš odgovorni?
0: Pa, nažalost, vrlo često. Pa moram koristiti antihipertenzivnu terapiju. To jeste problem. Prvih par dana se vi možda možete, da se naš organizam navikne na te visoke vrijednosti krvnog pritiska. Vi se osjećate dobro.
1: To tako da kažem, sve svoje goste pitam, pa ću vas, simptomi koje nam organizam sam po sebi daje, pa ih negdje mi zanemarujemo jer nismo stručnjaci, da nešto nije u redu sa našim srcem ili krvnim sudovima.
0: Naravno, evo sad pomenuta glavobolja može biti znak tog porasta krvnog pritiska. Također neki bolovi u grudima, da nešto nije bol u grudima, malo pristada. Naravno, to je jedan od glavnih simptoma ovih bolesti. Sama angina pectoris nastaje između ostalog i stvaranjem atrebljanja krvnih sudova srca, što dovodi do ishemije samog srčanog mišića, dok kod infarkta miokarda vi imate ili potpunu obstrukciju protoka krvi kroz neki od krvnih sudova srca kod tog nekog STEMI infarkta ili nepotpunu. Sama karakteristika tog bola u grudima je bol u vidu stezanja, pritiska, koja se obično nalazi iza grudne kosti uz mogućnost širenja u levu ruku, u obe ruke, čak i prema stomaku, prema vratu, vilici, između.

0: medicinskog stručnjaka, a tako, sa strane pacijenta?
1: Sa strane pacijenta, pa pazite, pacijent dobija samo lokalnu anesteziju, ni sud, jer sve naknadno što se radi ne boli, krvni sudovi ne bole, nemaju te receptore za bol. Tako da pacijent osjeća u krvnom sudu, taj ubod jedino je bolan za pacijenta, pacijent je svestan, može i pričati, komunicirati sa nama. Dobro, pretpostavljam da je njemu ipak malo veći stres od svega toga što se dešava u sali, ali to su stvari koje se rade svakodnevno u medicini, gde tim odradi najbolje što može i nema, u principu nema puno komplikacija.
0: Vaših ostalih uputa?
1: Kako ko? Znate kako mi se trudimo da pacijentu objasnimo da klijenti su doživotno na onom aspirinu, odnosno koje služi ročno da piju lijekove, odnosno ceo život. Ali opet imate jedan klijenta koji prestane sa uzimanjem, opet završe na tom istom stolu, na toj istoj koronarografiji, i da li se opet može uraditi stent ili ne, pitanje.
0: Ja, individualno zavisi od osobe.
1: Naravno.
0: Svi pacijenti ne pridržavaju se vaše terapije, ali da te neke poručujete, one zamjenjuju nekim prirodnim receptima.
1: Pa
0: to je nešto što pitam sve goste.
1: Da, pacijent koji je preživeo infarkt miokarda ne smije sebi da dozvoli da menja preporučenu farmakološku terapiju. On ipak mora da se strogo pridržava svih savjeta lekara i da koristi onako kako mu je lekar preporučio farmakološku terapiju.
0: Jer suprotno,
1: opet će se vratiti na isto mesto ili će na kraju dovesti do srčane insuficijencije i do ozbiljnih, znači, ozbiljnih srca.
0: Nemoj pacemakera, je li tako? Ja sam da, pogrešno izgovorila. Šta niste. To u suštini znači i kada imamo potrebu da se to realizuje?
1: Da. Ovako, znači, ustanove u kojoj montiraju pacemaker, i sam pacemaker je aparat koji služi za lečenje bradikardnih poremećaja ritma usporenog rada srca. Pored pacemakera vi imate još neke aparate koje se implantiraju pacijentima, kao što je resinhronizaciona terapija koja služi suficijencije kod nekih pacijenata, koji također imaju i taj deo koji služi za lečenje bradikardije, odnosno imaju ulogu pacemakera. Sam aparat se sastoji od žica, elektroda,
0: tako kako jednostavno, mi, da nam malo ublažite
1: zovemo, ali tankih žica koji se putem krvnih sudova dovode do srca. Preko aparata mi nađemo najbolje mesto gde treba da se implantira, odnosno zakači ta elektroda, i od drugog dijela, odnosno baterija, koja su bukvalno baterija kao za mobilni telefon, koja se ostavlja u džepu ispod kože elektrode koje smo plasirali u krvne sudove. Malo prije u lokalnoj anesteziji sa nama, također i elektronske kontrole nakon toga su veoma jednostavne. Mi očitavamo parametre i rad samog pacemakera i možemo naravno podešavati određene parametre u zavisnosti, znači, od potreba. Upravljen tako da on samo prati naš ritam, znači on se ne aktivira, nego samo prati na vremenskom intervalu naše srce, ne uradi što treba, odnosno ne

0: doći do srčane kontrakcije, on će poslati signal srcu i doći će do srčane kontrakcije. Tako da su to koji rešavaju problem, odnosno štite naše pacijente od brati u jednom trenutku da zbog tog sporog rada srca, to srce se u jednom trenutku izusta.
1: Ano, objasnili koliko u suštini se može nastaviti vratiti normalnom životu. I koliko smo, tako da kažem, negde sigurni?
0: Da, pacemaker je poprilično sigurna, sigurno lečenje, metoda. Jedno mjesec dana, prvih mjesec dana da se pridržavaju nekih preporuka, da se ne isteže ta ruka, da se ne podiže visoko, pardon. A nakon toga sasvim normalno žive. Međutim, jedino u poslednje vrijeme su koji mogu da se uvedu sa pacijenti sa implantiranim pacemakerom u magnetnu rezonancu. Stari aparati na magnetnu rezonancu ne smije metal da se unosi. Tako da su i to smo prebrodili. Moderni aparati imaju čak i opciju da pacijent može bez problema da uradi snimanje magnetne rezonance pod rešavanjem, naravno, prethodno parametara od strane stručnog osoblja.
1: Mogu li ovako pitati, koja su to još oboljenja koja su prisutna? Evo, vi dugo ste u ovom poslu, na ovom našem području, tako ću reći, na području jugoistočne Bosne.
0: Pa sve ono što je vezano za srce, sve ovo što sam u principu nabrojala.
1: To je najčešće nešto.
0: Tako je, to je najčešće. Nastaju, znači, verovatno na terenu neliječene hipertenzije, zatim valvularne bolesti, nastaju promjene zbog dilatacije, odnosno proširenja pretkomore, komore, zatim atrijalna fibrilacija, sve to vodi u srčanu insuficijenciju. Također tu imamo i malo pripomenutu anginu pectoris, infarkt miokarda. Nažalost, kardiovaskularne bolesti su prioriteta u svjetskoj populaciji, a tako i kod nas.
1: Zašto smo u situdima određenih problema?
0: Pa znate kako, užurbani način života, mi nismo, ja mislim, ni svesni pod kolikom smo mi količinom stresa svakodnevno. Mi u kardiologiju čujemo taj mediteranski, na principu ne pridržavamo, naše područje nije jednostavno.
1: Nismo mi mediterani, smo ipak bosanci.
0: Tako je, jer to je jednostavno na piletini, ćuretini, teletini, tim nekim manje masnim mesima, da mlijeko i mliječne proizvode koristite od obranog mlijeka sa manjim postotkom masti, da nam je bogata što više voćem i povrćem ishrana, da termička je manje pečenje. Tako je, veća upotreba maslinovog ulja u ishrani, a jednostavno nismo područje za takvu ishranu, ali bi trebalo. Ovaj užurbani način života je nekako tu hranu više nekako na tu fast food prebacio, što nikako ne odgovara kardiovaskularnom sistemu, nažalost, ne samo kardiovaskularnom.
1: A doktorice, da li češće, tako da kažemo, oboljevaju žene ili muškarci?
0: Pa žene su...
1: Evo, već smo pomenuli malo prije, negdje mi se čini da se taj granica životne dobe spustila.
0: Da, zaštićene našim ženskim hormonima, tu negdje do 50. granice, je mnogo manje oboljelih žena nego muškaraca, ali nažalost nakon tih 50. godina uglavnom se izjednačuje taj broj pacijenata vaskularnih bolesti.
1: Nažalost, imamo činjenicu da imamo i naših najmlađih koji imaju određene probleme. Koji su

0: Evo, negdje sam ovdje zapisala da ću vas pitati, to sam vrlo često imala priliku da čujem, da dijete ima određenih problema, odnosno, kako se to kaže, ima šum na srcu. Evo, to je negdje bilo najprisutnije do unazad par godina.
1: Da, tako
0: je. Šta to znači? To ili je to jednostavno naš taj rječnik koji je prihvatio te neke određene probleme?
1: Pa, pretpostavljam da mislite na urođene srčane mane kojih i praćenja trudnoća je sve manje, odnosno ranim otkriva tih i prekid te trudnoće. Sad su jednostavno urođene srčane mane tokom razvoja u utrobi majke, dolazi što iziskuje čak i rane operacije u baš rane.
0: Su to najčešće, jeste imali priliku da se susretnete s tim?
1: Pa ima ih naravno, ali to bavljenje je uglavnom mi adultni kardiolozi se bavimo odracijom i pratimo te pacijente nakon 18. godine života, do tada se njima bave dečiji kardiolozi, oni ih prate, šalju na operacije i prate do te neke te godine, nakon toga ih mi preuzimamo, ali je razvojem kardiohirurgije, posebno te dečije kardiohirurgije, veoma fino se mogu riješiti te malformacije srčane. Međutim, postoje neke malformacije koje su manje i koje se otkriju tek u neke velike probleme i ne čak slučajno se otkriju tokom ultrazvučnog pregleda, čak i kod starijih pacijenata, jer nisu neke velike promjene na srcu i nasmetaju našim pacijentima, pa su to neki otvori duktusa, duktusi koji se nalaze između komora, obično dok su već između komora već i ranije naprave neki problem našim pacijentima.
0: Doktorce, emisiju moramo privoditi kraju, možda sam ovo pojasnili, pojednostavili, negdje je bilo uvriježeno mišljenje kod našeg naroda u Bosni i Hercegovini da srce zaboli samo jedno.
1: Pa nije tako.
0: Rijetko, ali tako, to je negdje, složit ćete se sa mnom, bilo uvriježeno mišljenje.
1: Jeste.
0: Nije meni ništa,
1: da.
0: Jer srce kad zaboli, jednom zaboli.
1: To je nekada bilo, sada je stvarno razvijena medicina, razvoj farmakoterapije, svih ovih pobrojanih procedura mogu omogućiti veoma lijep život našim pacijentima i da dugoročan život našim pacijentima.
2: Zdravlje, Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija, ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija,

Slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. 4 carinska službenika uprave za indirektno oporečenom prilazu Gradiška uhapšena su u akciji Silence koju je provela SIPA u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Osumnječeni su za primanje mita kako bi pogodovali prilikom uvoza roba, a o daljnim mjerama odlučit će tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pripadnici Federalne uprave policije, kilograma kanabisa, 750 grama kokaina, gotovo 3 kilograma amfetamina, kilogram i pol ketamina, 3000 tableta ekstazija te 7 litara amfetaminskog ulja. Oduzeto je i više komada vatrenog oružja, municija, novac i druga oprema. Rudnik i termoelektrana u Gljevi.

Vik večeras u ponoć prestaće s radom zbog nedostatka uglja, što će dodatno povećati potrebu za uvozom električne energije u Republici Srpskoj. Radovi na novom kopu obustavljeni su zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dok se preduzeće suočava s velikim dugovima i finansijskim problemima. Krizi su dodatno doprinijeli višegodišnji sporovi oko koncesije za eksploataciju uglja, kao i obaveze prema Sloveniji po osnovu arbitražne presude. Cijene nafte na svjetskom tržištu i dalje su visoke zbog sukoba na Bliskom istoku i straha od poremećaja u snabdijevanju. Prema tržišnim podacima, barel nafte Brent košta $105, dok je cijena američke nafte oko $93. Visoke cijene odražavaju se i na Bosnu i Hercegovinu, gdje prosječna cijena dizela iznosi 3,71 konvertibilnu marku, a benzina 3,41 po litri. Daljnje kretanje cijena zavisit će od razvoja sukoba s Iranom i stabilnosti isporuka nafte. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da mir i stabilnost na Kosovu trenutno nisu ugroženi, ali da zabrinjavaju postupci i izjave iz Srbije. Posebno je kritikovao podršku Milanu Radojičiću, koji je preuzeo odgovornost za organizovanje naoružane grupe koja se 2023. sukobila s kosovskom policijom u Banjskoj. Kurti je poručio da takvi postupci predstavljaju razlog za zabrinutost, uprkos trenutno stabilnoj situaciji na Kosovu. 6 osoba je poginulo, a 9 je povrijeđeno u ruskim raketnim i napadima dronovima na ukrajinsku oblast Harkov, saopštile su lokalne vlasti. Prema objavljenim podacima poginulo su 3 osobe, a 9 je povrijeđeno, među njima i 3 djece, nakon što je projektil pogodio prodavnicu prehrambenih proizvoda i izazvao požar. U napadu su oštećeni i stambeni objekti te više vozila. Danas će novo naoblačenje sa sjeverozapada od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti kišu. Najviša dnevna temperatura zraka od 11 do 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
2: Bog moj bruda, ja ne čitam o njegov CV biljen. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuća, 7,5 stoja, pucnjava, 86 stranja.
3: Teško, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
5: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
6: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
7: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
8: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
6: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
9: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. U prostorijama SDA u Goraždu sinoć je zvanično potpisan sporazum o međusobnom koaliranju i zajedničkom djelovanju za mandatni period od 2026. do 2030. godine. Politički blok od 10 stranaka predvođen SDA na ovaj način osigurao je dvotrećinsku parlamentarnu većinu u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Kako je izjavio Adis Halilović, predsjednik kantonalnog odbora SDA Goražde, u novu široku koaliciju ušle su stranke koje su iskazale jasan interes za stabilizaciju prilika i razvoj kantona. SDA, politička stranka Perspektiva, Nova politička inicijativa, Nezavisna građanska lista, SBB, Glas naroda, NES, DF, Stranka za BiH i Bosanska narodna stranka. Iako je parlamentarna većina definisana potpisivanjem sporazuma, konkretna raspodjela pozicija i resora unutar vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde obavljaće se u narednoj fazi, tačnije početkom narednog mjeseca, nakon što CIK zvanično dodijeli mandate izabranim zvaničnicima, kada će biti predložen i mandatar nove vlade.

0: Halilović je poručio da će se prilikom sastavljanja nove kantonalne vlade striktno voditi računa o kvalitetu kadrova bez matematičke raspodjele fotelja.
1: Info 101,5.
0: Prijem glasačkih paketa birača koji su glasali na općim izborima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se danas, saopštili su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Istovremeno dodaju da su u glavnom centru za brojanje u Sarajevo nastavljene aktivnosti na utvrđivanju izbornih rezultata, uključujući obradu glasova birača izvan Bosne i Hercegovine, mobilnih timova i drugih kategorija birača. Izvršena je priprema za verifikaciju nepotvrđenih glasačkih listića. Uneseni su svi birači ove kategorije u sistem i trenutno se radi analiza u vezi eventualnog ostvarivanja biračkog prava na biračko mjesto. Ukupno je zaprimljeno 13.949 glasačkih paketa oni koji su glasali putem 385 mobilnih timova. Glavni centar za brojanje verificirao je glasačke pakete za 377 mobilnih timova, dok se za 8 mobilnih timova traže birački spiskovi zbog nepravilnosti nastalih nestručnim pakovanjem izbornog materijala. Ukupno je verificirano 1299 birača koji su glasali u odsustvo, poručili su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Info 101,5.
0: Izbori su prošli, a iz Gradske uprave Goražde podsjetili su političke subjekte na obavezu uklanjanja predizbornog materijala sa reklamnih panoa i banera. Naglasili su da je zakonski rok za uklanjanje predizbornog materijala 15 dana od dana održavanja izbora. Rješenja o oglašavanju na javnim površinama istekla su 4. oktobra, te su politički subjekti dužni odmah ukloniti postavljeni materijal sa reklamnih panoa i javnu površinu dovesti u prvobitno stanje. S obzirom da do danas mnogi nisu izvršili uklanjanje reklamnog materijala sa stubova javne rasvjete, iz nadležne službe upozorili su političke subjekte da odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od prijema akta, uklone predizborni reklamni materijal sa odobrenih lokacija. U skladu sa izbornim zakonom predviđena je novčana kazna za prekršaj u iznosu od 3.000 do 30.000 konvertibilnih maraka za političke subjekte ako oni ili njihovi kandidati ne izvrše uklanjanje oglasa, plakata i drugih sličnih materijala korištenih u svrhu izborne kampanje u roku od 15 dana od dana održanih izbora.
1: Info 101,5.
0: Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Larisa Dučić potpisala je ugovore o korištenju i namjenskom utrošku sredstava sa direktorima zdravstvenih ustanova Dom zdravlja Goražde i Prača te Zavoda za javno zdravstvo. Sredstva u iznosu od 52.000 konvertibilnih maraka dodijeljena su za realizaciju različitih projektnih aktivnosti. Domu zdravlja dr. Isak Samokovic Goražde odobreno je 35.000 konvertibilnih maraka za opremanje stomatološke ambulante, odnosno nabavku stomatološke stolice sa kompresorom. Zavodu za javno zdravstvo dodijeljeno je 6.653 konvertibilne marke za realizaciju projekta adaptacija mikrobiološke laboratorije, dok je Dom zdravlja Prača dobio 10.000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekta proširenje zdravstvenih usluga u oblasti dentalnog zdravlja, nabavka dentalnog RTG aparata. Prema riječima ministrice Dučić, riječ je o projektima koji imaju za cilj unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanje zdravstvenog sistema u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde.
1: Info 101,5.
0: Nova sezona Premier lige Bosne i Hercegovine u rukometu za muškarce počinje sutra, dok će prvenstvena sezona za rukometašice početi 7 dana kasnije. U muškom rukometnom klubu Goražde ističu kako je pripremni period trajao skoro 2,5 mjeseca, a raspored odigravanja utakmica je veoma zgusnut, srijeda, subota. Prvi test

0: u okviru Premier lige BiH rukometaši Goražda imaće na svom terenu. U okviru prvog kola ugostiće ekipu Mostarskog Veleža, a domaćini ne razmišljaju ni o čemu drugom, već o pobjedi i dobrom startu na početku lige. Susret prvog kola Premier lige Bosne i Hercegovine između Goražda i Veleža igra se sutra u gradskoj dvorani sa početkom u 19 sati.
1: Info 101,5.
0: Mlada Goraždanka Rijana Šalo, članica karate kluba Holiday, predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu, gdje će nastupiti u kategoriji kadetkinja do 61 kg. Šalo je prošle godine nastupila na Mediteranskom prvenstvu u Španiji, a prestojeće takmičenje nova je prilika da potvrdi svoj kvalitet na međunarodnoj sceni. Balkansko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore do 21 godine biće održano od 6. do 8. novembra, a takmičari će se takmičiti u katama i borbama. Ovo takmičenje mladim karatistima pruža priliku da odmire snage s vršnjacima iz drugih zemalja i bore se za balkanske medalje. Uz pripreme za nova sportska iskušenja i međunarodne nastupe, Karate klub Holiday nastavlja rad s mladima i vrši upis novih članova.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 10, Ivanjsko 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno-Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla-Zvornik 26, Bihać-Zenica 27, Bijeljina-Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, na jugu i zapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajner Smajlović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Konkurs za dodjelu stipendija. Odlukom upravnog odbora Udruženje Drine raspisuje konkurs za dodjelu 7 stipendija u akademskoj 2026/27. godini u 10 jednakih rata, odnosno za period oktobar 2026. juli 2027. godine u mjesečnom iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji ispunjavaju sljedeće kriterije: studenti sa prebivalištem na području Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, redovni studenti akademske 2026/27. godine koji prvi put upisuje akademsku godinu, student stipendista Udruženja Drina. Pored stipendije Udruženja ima pravo na još maksimalno jednu stipendiju akademskoj 2026/2027. godine, studenti kod kojih ukupna novčana mjesečna primanja po članu domaćinstva nisu veća od 650 konvertibilnih maraka. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Udruženja Drina, ulica Ruždi Islamagića, broj 24, 73.000 Goražde, ili putem elektronske pošte na e-mail stipendija99@gmail.com. Cjelokupan tekst konkursa možete pogledati na Facebook stranici Udruženja za stipendiranje Drina. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2 marke 95. Galija tuna u biljnom ulju, 2 marke 75. Kompot od višanja, bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2 marke 15 feninga. Toaletni papir, 5 maraka 95. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica kompani Goražde.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
4: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
5: Pour la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, slijedi pregled najvažnijih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 13. oktobra. 1792. godine predsjednik SAD-a George Washington položio kamen temeljac za Bijelu kuću, predsjedničku rezidenciju u Washingtonu. 1884. godine Greenwich usvojen kao univerzalni meridijan, od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. 1905. godine umro engleski glumac Henry Irving, jedan od najvećih tragičara 19. vijeka. 1923. godine turski parlament proglasio je Ankaru, bivšu Angoru, prijestolnicom Turske.

I za kraj, svjetski dan tromboze obilježava se 13. oktobra svake godine s ciljem podizanja svijesti javnosti o uzrocima prevenciji, dijagnostici i liječenju tromboze.

Došao je tiho i koji ušao u legendu. Ready, where is it?

0: studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Pripadnici SIPE uhapsili 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju.
0: U akciji Federalne uprave policije u Sarajevu oduzeti snajperi, puške i veća količina narkotika.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Čuluma.
0: Rudnici i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prekidaju proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka uglja.
1: Novi incidenti u Crnom moru kod Bugarske obale, napadnuta dva broda, jedan potopljen.
0: Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano.
1: 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uhapšena su zbog sumnje na korupciju u okviru akcije Silence, koju je sprovela Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji s MUP-om Republike Srpske. Pretresi su provedeni na 4 lokacije, govori portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
2: U predmetu u kojem postupa tužitelj iz odsjeka za korupciju, tužiteljstva BiH zajedno sa policijskim djelatnicima Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i u suradnje sa MUP-om Republike Srpske, lišena slobode 4 carinska službenika koji su angažirane na graničnom prijelazu Gradiška. Lišenja slobode i pretresi realizirane su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna kaznena djela, odnosno primanje dara u vidu novca iz članka 217 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tužitelj će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe.
1: Dvije osobe koje su pripadnici Federalne uprave policije jutros uhapsili u Sarajevu u policijskoj akciji Jezero predate su u nadležnost tužilaštva.
0: Kod uhapšenih je pronađena veća količina droge, oružja i municije, a sumnjiče se za preprodaju narkotika i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. U pretresu osoba, stanova

0: i vozila oduzeto je oko 12 kg droge, a zaplijenjeni su i oružje, municija, novac i uređaji za mjerenje i pakovanje droge.
1: Zenička policija uhapsila je jednu osobu i zaplijenila 25 kg narkotika u mjestu Dusina.
0: Uhapšen je 37-godišnji muškarac koji se tereti za zloupotrebu i preprodaju droge. U pretresu kuće i pomoćnih objekata pronađeno je više od 10 kg spida, 15 kg marihuane, kao i oružje i uređaj za mjerenje i pakovanje droge. Policija je tokom akcije zaplijenila i vozila Maserati i BMW.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv aktuelnog direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma.
0: Čulum je prošle godine dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu Milorada Dodika. To je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić, u kojoj je prijavljen za niz najtežih krivičnih djela, uključujući napad na ustavni poredak, ugrožavanje teritorijalne cjeline, oružanu pobunu, neizvršenje odluka najviših sudova i zloupotrebu službenog položaja. Mehmedović i Emrić najavili su da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi ovaj slučaj dobio sudski epilog.
1: Državni službenici i namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona više od mjesec dana su u štrajku i sindikata sad upozoravaju da zaposlenicima pravosuđa nije isplaćena plata za septembar, u isto vrijeme kada i ostalim budžetskim korisnicima, pozivajući vladu kantona i nadležno ministarstvo da pojasne razloge kašnjenja. S druge strane, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat na prekid štrajka i ponovo odbila zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima pravosuđa, obrazlažući da je dodatak za posebne uslove rada namijenjen samo radnim mjestima na kojima takvi uslovi postoje, govori premijerka Marija Buhač.
2: Štrajk postaje uistinu zabrinjavajući s aspekta naših građana i poslovnih subjekata kojima je uskraćeno pravo na javnu uslugu bez koje ne mogu dalje funkcionirati. Na drugoj strani imamo sindikate koji su tvrdi u tom svom zahtjevu povećanje 20% svim djelatnicima u pravosuđu. Taj zahtjev je apsolutno prije svega zakonski neutemeljen, apsolutno diskriminirajući jer neki djelatnici u pravosuđu koji ima isti opis posla kao djelatnik u ministarstvu, vladi ili bilo kojem dijelu javne uprave, apsolutno nema nijedan opravdan razlog da ima 20% veću plaću. Čekamo još uvijek njihov odgovor unutar ove odluke koju smo već usvojili za nekakve korekcije određenih skupina koji se mogu svesti pod posebne uvjete rada, ali 20% svima ne dolazi u obzir.
1: Predstavnici delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini predstavili su u Banja Luci projekat koji će u saradnji sa Carinskom upravom Hrvatske i Financijskom upravom Slovenije realizovati Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektu koji bi trebalo da pojednostavi procedure prelaska granica sa Europskom unijom. Dragan Stegić.
3: Projekat pod nazivom Nastavak podrške upravi za indirektno oporezivanje vrijedan 1 milijun eura doprineće jednostavnijoj i efikasnijoj prekograničnoj trgovini, poručio je zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Adebayo Babajide.
4: Ovaj projekt će donijeti modernizaciju i poboljšanje u carinskim postupcima, povratu PDV-a, upravljanju rizicima, snažnim unutarnjim kontrolama i puno više, te će također pomoći pripremi Bosne i Hercegovine za pridruživanje konvenciji o zajedničkom provoznom postupku, važnom koraku za integraciju s europskim carinskim sustavom te jednostavniju i učinkovitiju prekograničnu trgovinu.
3: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija je saopštio da je ovo 8. projekat iz serije projekata koji se realizuju sa Europskom unijom, u ovom slučaju sa partnerima iz Carinske uprave Hrvatske i Financijske uprave Slovenije.
5: Naš je osnovni cilj da mi budemo tehnički i kadrovski pripremljeni i spremni u onom trenutku kada Bosna i Hercegovina bude otvarala svoje poglavlja, a ovo je poglavlje gdje je carinska i poreska politika jedna od ključnih poglavlja. Sve ovo je usmjereno samo ka jednom cilju, kada je pitanje carinska služba, da budemo spremni i da pokušamo da ubrzamo sve procedure na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore.
3: Direktor Carinske uprave Hrvatske Mario Demirović je precizirao da će ovaj projekat trajati godinu i pol dana, te da je značajan

0: težati ulazak manjim strankama. Dakle, ako znamo da Pontova metoda u pravilu više pogoduje većim političkim subjektima od send leže metode, ali ne mora značiti veći prag, ne znači automatski upravedniju zastupnost.
1: Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom i bivši član CIK-a ističe da se o svakom prijedlogu treba razgovarati uvažavajući ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine.
2: Prag 5%, nediferencirani prag, s druge strane video nadzor da, jer se mnoge stvari dešavaju van biračkog mjesta, odnosno mjesta gdje mi kako građani birači tajno glasamo. To je nešto što bi za mene bio u ovom trenutku prioritet da bi iskoristili pozitivan efekat uvođenja novih tehnologija, spriječili neke druge izbore nepravilnosti. To je prioritet, možete razgovarati o ostalim nekim prijedlozima.
1: Politologinja Elma Karišik smatra da izborni prag treba podići na 10%.
3: Jer mi smo vidjeli da u političkoj praksi Bosne i Hercegovine odlučujući ulogu upravo imaju oni koje mi zovemo preletačima i koji nam vedre i oblače i kroje politiku samo zbog toga što prevagnu sa jednim ili dva mandata koji u principu ne odražavaju volju većine građana u Bosni i Hercegovini.
1: Lucović smatra da bi obavezno glasanje moglo povećati izlaznost i reprezentativnost rezultata, ali se otvaraju druga pitanja.
0: Trebali građani imati pravo ne sudjelovati na izborima i kakve bi bile posljedice tih neizlazaka. Tu nije detaljno objašeno, niti je detaljno predstavljen model ovih nekih drugih mogućih sankcija, tako da evo, pravo glasa 16 godina. Isto tako, povećao bi se naravno sudjelovanje mladih na taj način u političkom uključivanju, ali istodobno bi trebalo dakle definirati pravila kandidiranja, isto kao i osigurati odgovarajuću građansku edukaciju, budući da mi znamo da dosta mladih, pogotovo u tom vremenskom razdoblju, ne razmišlja o političkim pitanjima, niti ih to previše zanima.
1: Karišik naglašava da obavezno glasanje neće povećati demokratičnost, a davanje biračkog prava osobama mlađim od 18 godina kaže.
3: To je nešto što bih prepustila u momentu ipak struci, jer sa biološkog i psihološkog aspekta ne možemo reći da se radi o osobama koje su zrele da donose takvu vrstu odluka.
1: Međutim, spajanje općih i lokalnih izbora Karišik vidi kao odličnu ideju jer bi smanjilo troškove organizovanja izbora. Za BH Radio 1, Mina Ladeševac.
4: Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević je na ministarskom panelu Digitalnog samita Zapadnog Balkana u Herceg-Novom predstavio prijedlog uspostavljanja prve zajedničke regionalne elektronske usluge. Predložio je da 6 ekonomija Zapadnog Balkana razvije digitalni novčanik s elektronskom vozačkom dozvolom, koja bi se mogla koristiti između svih 6 ekonomija. Samit u Crnoj Gori organizovan je u okviru Berlinskog procesa.
5: Dva broda napadnuta su dronovima kod bugarske obale Crnog mora. Jedan od njih je potonuo nakon napada. Jedan od brodova je u vlasništvu ukrajinske kompanije. To je drugi takav incident u posljednjih 7 dana. Premijer Bugarske Rumen Radev ukazuje da bi nalogodavac mogla biti Rusija. Ruska vojska je i u protekla 24 sata nastavila napade na Ukrajinu. U napadima na Harkov poginule su 4 osobe, a 51 je ranjena, dok su u Kijevu u napadu na stambenu zgradu poginule 4, a povrijeđeno 40 osoba. Dragana Radovanović.
6: Bespilotne letjelice prethodne noći su pogodile dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan brod Azov Concord potonuo i sa njega je spašen samo jedan član posade. Sa broda u vlasništvu Ukrajine Chelsea 3 koji plovi pod zastavom Malte spašena je cjelokupna posada. U prvom napadu 6. oktobra potonuo je trgovački brod. Premijer Bugarske Rumen Radev.
7: Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Naši stalni predstavnici pri NATO u Evropskoj uniji su obaviješteni, a trebalo bi da razgovaram i sa generalnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom. Nemamo jasne, nedvosmislene dokaze da bismo podigli optužbe protiv bilo koje konkretne zemlje. Međutim, logika nalaže da takav ishod ide u prilog Ruskoj federaciji.
6: Glavni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, Ljubomir Nikolov.
8: Usprkos veoma uzburkanom moru i rizikujući vlastite živote, pripadnici granične policije uputili su se ka plovilu koje je vjerojatno napadnuto s 3 drona i spasili su 15 mornara, 8 Azerbejdžanaca i 7 Ukrajinaca.

0: Mornari su prijavili da su vidjeli dronove kako kruže oko broda i da su čuli tri eksplozije nakon čega su počeli evakuaciju.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa osudili su napade na brodove i izrazili solidarnost sa Bugarskom. Evropski zvaničnici na samitu zakazanom za četvrtak planiraju da pozovu na dodatne sankcije i mjere usmjerene na ruske prihode od nafte. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju i ovaj put meta je bio aerodrom u Rijadu, a napadnuta je i zračna baza na jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 povrijeđeno. Huti su umeđu vremenu saopštili da su aerodromi i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Ako se Sjedinjene Američke Države uključe u rat, uslijedit će, kako su upozorili, brz i bolan odgovor. Hrvatski borbeni avioni Rafal presreli su iznad Korenice putnički avion Boeing koji je emitovao međunarodni signal za otmicu. Avion je letio iz Grčke prema Njemačkoj, a NATO je nakon signala naredio hitno presretanje radi moguće sigurnosne prijetnje. Nakon što je bezbjedno sletio u Nürnberg, policija je utvrdila da nema opasnosti. Istražuje se mogućnost kvara komunikacione opreme. Hrvatska je od ulaska u Europsku uniju ostvarila pozitivan saldo od gotovo 22 milijarde eura iz europskog budžeta, izjavio je premijer Hrvatske Andrej Plenković, predstavljajući izvještaj o radu vlade u Hrvatskom saboru. Opozicija je prije izvještaja napustila dvoranu uz obrazloženje da ne želi učestvovati u premijerovoj predstavi. Hrvate u Bosni i Hercegovini i europski put naše zemlje nazvao je trajnim prioritetima hrvatske vanjske politike. Na dnevnom redu sabora je inicijativa SDP-a za opoziv premijera Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada, uključujući i odlagalište u Gospiću.
3: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalo govorimo o obilježavanju Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa i situaciji u Bosni i Hercegovini kad je riječ o doniranju organa. Danas se obilježava Međunarodni dan za smanjenje rizika od katastrofa. Uloga obrazovanja u zaštiti i osnaživanju mladih za budućnost bez katastrofa predstavljaju ključne strateške inicijative Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine usmjerene na izgradnju otpornosti društva kroz sistemsku edukaciju, naučno-istraživački rad i aktivno uključivanje mladih u upravljanje rizicima od katastrofa. Rečeno je ovo na konferenciji u Sarajevu, organizovanoj povodom obilježavanja ovog datuma u svjetskom kalendaru. Natalija Trbić.
4: Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, veliki broj jedinica lokalne samouprave suočava se sa visokim rizikom od prirodnih nepogoda. Mladi u njima često prednjače u korištenju tehnologija, volonterizmu i brzom širenju informacija. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak kaže da je ipak potrebna sistemska edukacija.
5: Obrazovanje počinje u domu, u školi, u društvenoj zajednici ukupno, dakle i putem medija, dakle svi segmenti društva treba da se uključe maksimalno za izgradnju svijesti i pučanstva, da pučanstvo, ukoliko se dogodi nezgoda, da što spremnije to dočeka, da zna kako će se ponašati tijekom te nesreće ili katastrofe ili nakon toga.
4: Predstavnica UNHCR-a Aleksandra Ilmer dodala je da institucije moraju biti pripremljene za rizike koji se mogu javiti.
6: I bitno je činiti dakle, da škole budu sigurni prostori kako prije, tokom i nakon što se dese ovakve katastrofe. Sljedeće bitno pitanje je socijalna zaštita, prevashodno za porodice koje se nalaze u teškom socijalnom položaju, koje su bez štednje, dakle starije osobe, osobe sa invaliditetom i dakle kako osigurati da sistemi socijalne zaštite mogu pomoći takvim osobama u stanjima katastrofa, odnosno kada se katastrofe desiti.
4: Na pitanje kada ćemo dobiti jedinstveni sistem za rano upozoravanje, koji je sastavni dio svake razvijene države, a kod nas još ne postoji, Bošnjak je odgovorio.
5: Ministarstvo sigurnosti upravo radi temeljito na ranom uzbunjivanju i prihvatili smo određene programe i potporu međunarodne zajednice za izgradnju tih programa.

0: da će ultrazvučni aparat biti koristan svim pacijentima.
1: Uspjeli smo da obezbijedimo i da našim mališanima pomognemo da unaprijedimo zdravstveni sistem, da budemo njihova nada, da budemo njihova podrška. Svi radimo zajednički da podižemo ove standarde u liječenju.
0: Iz islamske zajednice istakli su da su uvijek spremni podržati projekte od značaja za širu društvenu zajednicu, govori direktor Vakufske direkcije islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Huso Salhović.
2: Pogotovo projektima koji su izraz solidarnosti i učešća većeg broja ljudi, a posebno ovdje se radi o institucionalnom jačanju određenih kapaciteta medicinske djelatnosti.
0: Nakon uručenja zahvalnica donatorima za nabavku mobilnog ultrazvučnog aparata iz UKC-a Tuzla saopćili su da je ove godine zabilježen porast broja novorođenih beba. Prvi put nakon 15 godina kontinuiranog pada nataliteta. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
3: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona obnovio je vozni park sa 25 novih službenih automobila. Osim u sjedište ministarstva u Mostaru, vozila će biti raspoređena u sve tri kantonalne policijske uprave, tako da će svaka stanica dobiti bar po jedno vozilo, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić.
4: Vrijednost investicije otprilike nešto manje od 1.700.000 konvertibilnih maraka. Kada se ima u vidu da MUP disponira voznim parkom od gotovo 160 vozila, od kojih je najveći broj raspoređen upravo policije, i da su ta vozila zbog prirode posle optica gotovo 24 sata dnevno, onda je jasno da se ona brže i troši. Tako da je nekako i naše prirodno planiranje, a i obveza obnavljanja ovoga voznog parka. Tako da ovo za nas nije samo još jedna procedura nabave, nego korak prema realiziranju vizije, uspostavi moderne, snažne, opremljene policije.
3: Temperatura na Bjelašnici je minus 2 stepena, u Livnu 12, Sarajevu 13, Zenici 14, Bihaću 15, Banja Luci i Tuzli 16, Mostaru 19 i Trebinju 20 stepeni.
5: Sutra sunčano u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Brojne su dionice s aktuelnim radovima na kojima je izmijenjen režim saobraćaja. Saobraćaj se reguliše privremeno postavljenom signalizacijom ili zaobilaznicama. Na graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
3: 16 sati i 30 minuta na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Pripadnici SIPE uhapsili 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju.
5: U akciji Federalne uprave policije u Sarajevu oduzeti snajperi, puške i veća količina narkotika.
3: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Čuluma.
5: Rudniki i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prekidaju proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka uglja.
3: Novi incidenti u Crnom moru kod Bugarske obale, napadnuta dva broda, jedan potopljen.
5: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Ermina Hrustemović i Amir Sužanj.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
7: Sweepback je kad se vrati ovca. Cashback je povrat novca. Admiral.
8: Dobar. Či.
9: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
11: Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici se priprema za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Izabranici Gorana Melhera odradili su prvi trening, a jedan od reprezentativaca koji su u ekipi

0: Kipije i Amer Delić.
1: Dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenci, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, mom su svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
0: Futsaleri Bosne i Hercegovine odigrat će utakmicu sa Sjevernom Irskom u četvrtak od 19 časova u areni Husein Smajlović u Zenici, a sa Poljskom naredne srijede na gostovanju. U kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo takmičit će se 36 evropskih selekcija podijeljenih u 12 grupa, a plasman dalje obezbijedit će prvoplasirane i 4 najbolje drugoplasirane reprezentacije u grupama. Poslije mjesec dana pauze nastavlja se takmičenje u UEFA-inoj Ligi šampiona. Program od 18.45 otvaraju Lans i Sporting te Sabah i Praška Slavija. Od 21 sat Arsenal će dočekati Lille, a derbi večeri igraće se na stadionu Wanda Metropolitano, gdje će snage odmjeriti Atletico Madrid i Manchester United. Barcelona će u Istanbulu gostovati Galatasaraju, Esmir Bajraktarević i PSV gostovaće Leipzigu, Inter će na stadionu Giuseppe Meazza biti domaćin klub Brižu, Bayern će u Norveškoj igrati protiv Vikinga, a Napoli gostuje u Španiji kod Villareala. Nakon poraza u Schaffhausenu od švajcarskog Kadetena, prvaci Bosne i Hercegovine, rukometaši iz Viđača, nastavljaju takmičenje u EHF Evropskoj ligi. U trećem kolu skauti će gostovati ekipi iz Bukurešta. Rumuni su u prethodnim rundama upisali dva poraza, a pred susret koji počinje u 18:45, govori trener tima iz Ljubuškog Ivan Đolić.
2: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo imali sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije u utakmicu, jer jedino tako možemo možda sutra tražiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu. Momci su spremni, svi smo zdravi.
0: A košarkaši IGOK nastavljaju put u FIBA-inoj Ligi šampiona. U drugom kolu izabranike Nenada Stefanovića očekuje gostovanje Berlinskoj Albi. Naš predstavnik je na startu takmičenja poražen od Bilbao u Laktašima, dok je Alba bila uvjerljiva protiv Sparte iz Praga. Meč počinje u 20. The best music on Radio Garage Day.

Greco. Laku noć. Ovdje i Bog vozi Mercedes, što veći smrad.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valome se Radio Goražda. Nastavljamo dalje. Ovo je otvoreni program, a u nastavku govorimo o aktivnostima Udruženja penzionera Goražde. Tim povodom s nama na telefonskoj liniji predsjednik Udruženja, gospodin Suljo Bekan. Gospodine Suljo, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan vama u studiju reži, dobar dan svim slušalcima Radio Goražda.
2: Hvala vam lijepo. Recite nam odmah kakva je trenutno situacija s isporukom ogrjeva za penzionere. Ranije je bilo problema s dinamikom isporuke. Šta je bio glavni razlog kašnjenja i da li se stanje u međuvremenu popravilo?
3: Pa dobro, ova dinamika isporuke ogrjevnog drveta je ostala otprilike ista. To javno preduzeće Bosansko-Podravske šume rade po nekakvom šablonu. Mi sad imamo pritisak kao penzionera, šta je drvima, hoće li doći, neće li doći, hoćemo li dobiti ili da kupujemo, nabavljamo druga drva, dok ja, da vam budem pošten, ja nemam nikakve lične informacije od javnog preduzeća Bosansko-Podravske šume, jer oni se ko skrivaju u članu 6 ugovora kad smo potpisivali, bili su obavezni da svaki mjesec dostavljaju izvještaj o količini isporučenog ogrjevnog drva. Oni ne se najavljaju ni telefonom, a ne da čovjek dostavljaju izvještaj, ali ja sam se obratio i vladi, upoznao i vladu Bosansko-Podravskog kantona oko toga problema, dokle je to na vladi došlo.
2: Kada ste posljednji put razgovarali sa predstavnicima javnog preduzeća i šta kažu, da li će ispoštovati rok?
3: Pa dobro, možda prije jedan mjesec dana sam se čuo na ulici, ja sam zvao telefonom, direktor kaže, evo me pošao negdje, nalazim se ispred MUP-a, mi ispoštovat ćemo to, ma nema ispoštovati, to je već davno trebalo biti ispoštovano, šta će nekome ogrjevno drvo u decembru, sirovo, kako naložiti, to su osobe treće starostne dobi i vjerujete li da dugo sam ovdje predsjednik Udruženja penzionera, ovo nisam nikada očekivao, nisam ni dočekivao.

0: živio, da je ovaj godina katastrofalna po ispava isporuci ogrjevnog drveta. Išao sam lično i gore na stovarište, ono što vidim i što šumari oni koliko mogu ovaj znati, pa eto trebali bi, i to je to sve, znači...
1: Uglavnom i dalje imate pritisak, da tako kažemo, penzionera.
0: Pa svaki dan, vjerujte, neko dolazi ili neko dobije telefonom, hoće li biti, neće, i ljudi se stvarno uplašili, a ovaj, da ne ostanu bez ogrjevnog drveta, jer evo već je grejna sezona skoro počela, nije ona kalendarska, ali je počela, mi svi u kućama grijemo, ako ništa na struju, neko ovako, neko onako, i šta ćete od jedne nane ili deda ili porodice, pa i mene, Boga mi, ovaj, ako nema grijanja, kako ući u noć, kako ući u dan, i ovaj... Ne znam, vjeruje se, ne znam sam što da radim, ali ovako se ovaj, ponašaju i ne mogu da shvatim.
1: I ove godine vlada kantona subvencionira, ili tako, nabavku ogrjeva?
0: Pa vlada i ove godine dala subvenciju iznosu 60.000 prostornih metara i mi smo, ovaj, sad su oni to počeli pravdati, nemaju oni skipa, pa bi išao brže u tovar, pa molili da se odmah prebace sredstva da bi oni kupili skip i tako, kako će to oni za par mjeseci isporučiti. Oni nisu nikada, ja koliko znam, nikada do današnjega dana nisu ovaj nabavili skip, a sve i jedne konvertibilne marke im je prebačeno i uplaćeno. Ja sam ovaj i dostavio vladi i kad su sredstva uplaćena i kako je situacija, i samo ne znam kako ćemo završiti na kraju godine, jer oni su dužni da ovaj dostave spiskove da su isporučili 66.000 prostornih metara, jer im je uplaćeno 60.000 konvertibilnih maraka.
1: Da, da, razumijem, naravno. Uglavnom, pratim ovu priču i vjerujem, evo, da će ubrzo sve biti ispoštovano, da će biti isporučen ogrjev. Gospodine Suljo, od ostalih aktivnosti udruženja, evo, koje su trenutno najvažnije, šta radite?
0: To mi je ovaj, u udruženju teško je išta planirati za sutra šta će se raditi, jer ovaj, radi se ono... Redovne su tu aktivnosti, svim imamo sada 25. oktobra, ovaj dan penzionera, to ćemo obilježiti na jedan najskromniji način, neće biti nekakve ni proslave, ni ovaj, neki šalski turnira, ali sigurno ćemo obići naše bolesne penzionere u kantonalnoj bolnici ovaj u Gorazu, i tako, i zamolio sam i predsjednike svih mjesnih organizacija da na terenu obiđu bolesne, ovaj, da otvore vrata, da vidi kako je tako.
1: Da li mi koliko možete pomoći, evo, kakve su vaše mogućnosti? Inače, s kojim se problemima penzioneri najčešće obraćaju udruženju i šta trenutno najviše opterećuje ovu populaciju?
0: Bolest je pod broj jedan i ovaj najveći problem bolest, onda ovaj ljudi kako i sami sebi da pomognu, tako da imamo dosta zahtjeva za novčanu pomoć.
1: Mnogo novca troše i za lijekove, sigurno.
0: Pa dobro, ali moramo biti pošteni i da je ove godine nekako osjetim da je Zavod zdravstvenog osiguranja taj problem riješio, tako da manje imamo zahtjeva za plaćanje ovaj lijekova, više za novčanu pomoć, ljudi idu na liječenje van kantona, to se ne plaća, ovaj, ima dosta malignih oboljenja, tako da i mi izađemo u susret socijalno, to je socijalno ugrožena kategorija, ljudi su ta treće starosne dobi oboljeli, onda u porodici čuda se dešava i velika smrtnost. Vjerujete li da ovaj, mi imamo u prosjeku jedan ili dva dnevno umrla penzionera, člana udruženja, da nas i posmrtine tu ovaj lome.

0: ali izađemo nekako na kraj s time. Što se tiče toga, te posmatnine plaćamo i članarine, tako da da ne misli neko da to neko plaća od vlade ili bilo koga, znači iz članarine se plaćaju posmatnine, do sada ide, na vrijeme se isplaćuje, danas umre roditelj, otac ili majka, podnese zahtjev u oko dva dana, uplati se na njihov račun i to više ne isplaćujemo mi preko osiguravajućih društava, nego direkt iz sa računa naše udruženje.
1: Gospodine Suljo, vama hvala na ovim informacijama koje ste podijeli s nama. Mi ćemo naravno biti u kontaktu i na vrijeme o svemu informisati penzionere.
0: Hvala i vama.
1: Svako dobro, poštovani slušalci, bio je gospodin Suljo Bekan, predsjednik udruženja penzionera Goražde.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz studija Radio Goražda. Ljubitelji rukometa u Goraždu konačno dolaze na svoje nakon pauze i pripremnog perioda. Sutra počinje nova sezona Premier lige Bosne i Hercegovine, a rukometaši Goražda prvenstvo otvaraju pred domaćom publikom susretom protiv Mostarskog Veleža. Pred ekipom koju slupe predvodi Nermin Djananovi su izazovi, zahtjevne utakmice i borba za što bolji plasman u najvišem rangu bosansko-hercegovačkog rukometa. O svemu više razgovaramo sa gospodinom Nerminom Djanom. Gospodine Djana, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav za vas, za naše slušalce i vjerne navijače.
0: Hvala vam, Nermine. Sutra na domaćem terenu, dakle, dočekujete ekipu Veleža i konačno počinje nova sezona Premier lige. Kakva su očekivanja od prve utakmice?
1: Pa ovako, napokon, nakon 2,5 mjeseca priprema, počinje rukometna Premier liga. Ekipa Veleža je novi premijer ligaš koji je u ovome, da kažem, pripremnom periodu i prelaznim rokovima ojačao dosta ekipu, dosta kvalitetnih igrača su doveli, ali naša je prednost domaći teren i velika želja za igrom napokon da krenemo u upisivanje bodova.
0: Nermine, koliko ste zadovoljni pripremnim periodom? Je li ekipa spremna za izazove koje donosi nova sezona?
1: Pa vidite, ovako duga

0: da kažem, pripremni period je malo unio nervoze među igrača, međutim nije to samo kod nas, to je u svim klubovima, puno prijateljskih utakmica, puno treninga, nažalost i povreda jednog od da kažem, u ovom pripremljenom periodu najboljih igrača Marinkovića je ono što nas je da kažem snašlo u ovom pripremnom periodu. Međutim, ekipa je opet popunjena, ima dosta mlađih igrača koji su došli iz ovoga omladinskog pogona, tako da ćemo sutra gledati da nadomjestimo to igrača Marinkovića i bit će to, ja se nadam, uspješno.
1: Prošle sezone imali smo priliku gledati dosta nekih zahtjevnih utakmica, nekako smo uvijek dole se nalazili pri dnu tabele, a gospodine Djana, važno je istaći da ste vi čovjek koji uvijek tu kada je muškom rukometnom klubu Goražde najpotrebnije, bez obzira na okolnosti i izazove, nikad niste okrenuli leđa. Zanima me koliko će vam biti teško voditi jedan premijer ligaški klub ponovo i nositi se sa evo ponovno novim izazovima, a znamo da su teške financijske situacije.
0: Pa vidite nekako, kad god gori, i ja sam tu i u muškom i u ženskom klubu, dosta igrača je ove godine otišlo iz muškog rukometnog kluba, kasno se je počelo sa pregovorima, tako da smo uspjeli nešto dovesti, dosta mlađih igrača i ekipa je dosta mlađa u odnosu na prošlu godinu, tako da slijedilo je ovo uigravanje, novi su svi igrači, većina njih koji nisu igrali zajedno, ali ja se nadam da ćemo uz jednu veliku želju koju iskazuju stvarno i odličan rad na treningu, da će nadoknaditi to svojom željom i borbenošću uz iskusne tu igrače koji su ostali, kao što je Građan, Krakonja i Osmanković, da će uspjeti nadoknaditi ono što je bilo prošle godine, to jest prošle godine smo imali malo više iskustva igračkog, ali nadam se da će želja i za dokazivanjem dopuniti to i da će biti rezultat povoljan.
1: Stičem nermin utisak evo iz godine u godinu da za vas rukomet nije samo posao nego mnogo više od toga. Zanima me koji je osnovni cilj kluba ove sezone, da li je to prioritet osigurati opstanak ili ipak možemo nešto više?
0: Pa vidite, mi smo i prije svega postavili jedan cilj, to je da finišimo mlade igrače. Tako je druga ekipa muškog rukometnog kluba Goražde prijavljena u drugu ligu, koji to su igrači 2009. 10. 11. godište koji igraju drugu ligu. Uz ovu premijer ligu cilj nam je da ove godine afirmišemo što više mlađih igrača i da u budućnosti se možemo osloniti na svoje snage. Što se tiče našeg cilja, naš cilj je da budemo u tom gornjem dijelu tabele, da ne strahujemo do da kažemo, ni zadnjih utakmica oko opstanka. Ovaj proljetni raspored nam je dosta zahtjevan, pogotovo što utakmice igraju subota, srijeda od prvih 6 kola. Veoma teški protivnici ovdje koji nam dolaze, to je od Borca, Konjuha, Gradačca, sve su jake ekipe Krivaje, ali nadam se da ćemo mi u svoju publiku ipak ostavljati te bodove u Goraždu.
1: Evo, zanima me kako vidite, kakva je liga ove godine, koga predviđate kao novog pobjednika, ko će biti glavni, dakle, u borbi za titul?
0: Pa vidite, ovako, bilo je dosta pripremne utakmica i kroz te pripremne utakmice ne možemo neki, da kažem, generalni zaključak donijeti. Dosta je tu bilo oscilacija, previše je to dugo trajalo. Ja mislim da je broj jedan još uvijek onaj rukometni klub Izviđač koji igra i evropska takmičenja. Novo pridošli, da kažem, klubovi koji su ušli u premijer ligu, to je Velež i Gradačac, a pogotovo Gradačac koji je puno uložio u klub na čelu sa selektorom Damirom Doborcom, bit će svima ozbiljan protivnik, tako da kažem da je ove godine liga onaj dosta jača, klubovi su dosta uložili i vidjet ćemo koliko je na kome ostavilo traga ovaj dugi pripremni period.
1: Za kraj, evo, poruka navijačima.
0: A poruka je navijačima da dođu sutra da nas podrže, da kažem da startamo sa pobjedom i da u buduće budemo zajedno i da odigramo što više kvalitetnih

0: utakmica u Goraždu, da uživamo svi u rukometu.
1: Prije nego što završimo, Nermine, želim stvarno reći da Goražde i goraždanski rukomet ima sreću što ima ljude poput vas koji su uvijek spremni stati uz ekipu. Želim vam da se sav taj trud i posvećenost vrate kroz dobre rezultate u novoj sezoni. Hvala vam, gospodine Dijana, na razgovoru i mnogo sreće sutra protiv Veleža.
0: Hvala i vama onaj što nas pratite, a nisam samo ja, tu uvijek je nas 3-4 koji se onaj vrtimo tu u klubu i koji smo tu, da kažem, rođeni i odrasli uz taj klub, tako da, da je to i osnova da klub opstoji, tako treba raditi i što se tiče igrača u narednom periodu, mijenjati fokus i onaj trudi se da što više mlađih igrača ulazi u Premier ligu i u prvi tim.
1: Upravo tako. Hvala vam još jedan put.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, bio je to gospodin Nermin Dijana, trener muškog rukometnog kluba Goražde. Toliko za ovo javljanje.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Tačno je 17:32.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

0: Slušajte kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Stranka demokratske akcije pobjednica je općih izbora na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, a nakon izbornog rezultata uslijedili su i pregovori o formiranju nove vlasti. Sinoć je u Goraždu potpisan sporazum o zajedničkom djelovanju 10 političkih stranaka predvođenih sa SDA. Šta znači ovaj izborni rezultat, kako su tekli pregovori i kada možemo očekivati novu vladu? O ovim, ali i drugim pitanjima razgovaramo sa predsjednikom kantonalnog odbora SDA Goražde, gospodinom Adesom Halilovićem. Gospodine Haliloviću, dobar dan i dobrodošli i prije svega čestitke na ostvarenom izbornom rezultatu.
2: Hvala lijepo, Deni, hvala vama, a iskoristim ovu priliku da poselam i pozdravim sve građane naše kantona. Zahvalim se što su izašli na izbore i dali najveću podršku stranci demokratske akcije.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, sinoć Alice potpisan sporazum o koaliranju 10 političkih stranaka. Koliko su trajali pregovori i koliko je bilo teško usaglasiti stavove tolikog broja političkih subjekata?
2: Vidite, ovdje se radi, potpisali smo sinoć, znači, okvirni sporazum o međusobnoj saradnji, znači, djelovanju u predstojećem mandatnom periodu. U parlamentarnu većinu uključili smo sve koji su iskazali interesovanje i želi za saradnju. Na ovaj način dobili smo stabilnu parlamentarnu većinu i to možemo reći slobodno sa 2/3 nekih poslanika trenutno da se raspolaže. Sa druge strane, ono što želim da kažem, u konačnici to jeste na neki način izbor stranke demokratske akcije, ali ipak građani naše kantona izabrali su te predstavnike sa kojima SDA, znači, na neki način i ušla i napravila ovu koalicijonu ili parlamentarnu većinu. Ono što želim zaista da kažemo, a jako je korektna saradnja, u ovom dijelu dosadašnjih pregovora nismo razgovarali nešto posebno vezano za pozicioniranja. Napravili smo jedan opšti, okvirni, ovako da kažem, sporazum u kojem smo tretirali određene oblasti koje su neophodne da se radi u narednom periodu. Sada u ovom momentu ne bih zaista mogao elaborirati, ovako da kažem, nešto opširnije da govorim, ali u suštini po tezama radi se o oblastima usaglašenje vezano za infrastrukturu, privredu, namjensku industriju, odnose sa federacijom, demografija, mladi, društvene djelatnosti, kao i uprava vladavna prava. Znamo, većina nas je prethodnih godina, ovaj posljednji mandat, zaista se dočela nekim stvarima koje, onako da kažem, nisu bile ljudske, nisu bile moralne, ili već koji termin čovjek da upotrijebi, tu mislim da se te stvari moraju mijenjati u interesu naroda i naših građana. Mislim da je rijedak građani koji šeta ulicama našeg grada i priobalja rijeke Drine, evo kada govorimo konkretno o Goraždu, da može iskazati, ovako da kažem, da je zadovoljan životom ili ljepotom življenja u našem gradu. Ima tu zaista mnogo posla. Ono što želim da naglasim u vezano za ovaj pregovor, jedan veliki, veliki dio vremena ste ostavili u tom dijelu kada smo govorili, znači, o kadrovskim rješenjima. Znači, kadrovi moraju imati stručna iskustva, znanja, ljudske vrline kako bi na adekvatan način mogli upravljati resursima koji im budu dodijeljeni u oblastima, ovako da kažem, koja im budu dodijeljena na upravljanje. Na to ćemo dati jedan fokus u našem gradu koji je kantonu također, ja zaista ima jako mnogo posla da se radi. Mislim da je par prethodnih godina protrčeno onako bez nekih značajnih rezultata. Mora se napraviti jača, mnogo jača i veća saradnja sa lokalnim zajednicama, jer mnogo ovih stvari o kojima i trenutno govori vezane su za komunalnu privredu, ima zaista mnogo posla tu da se radi.
1: Gospodine Haliloviću, izborna pobjeda, evo, svakako donosi zadovoljstvo, ali i nosi veliku odgovornost. Građani su rekli svoje na izborima, sada očekuju, kao što ste rekli, neke konkretne poteze. Jeste li svjesni očekivanja građana i hoće li parlamentarna većina uspjeti odgovoriti na njih?
2: Vidite, ovako, i vi, Deni, i ja, svi smo mi građani ovog grada, svaki dan imamo priliku da vidimo ono što se dešava i lijepo, eventualno, koliko se desa, posebno mi je loše stvari, ovako da kažem. Ja sam i otac, da kažem, 4 djece i zaista želim da moja djeca ostanu ovdje, da grade, da završavaju svoje, ovako da kažem, radne obaveze, grade životne puteve i mislim da je sa te strane moje neka velika obaveza da se pokuša nešto konkretno uraditi na prostoru naše kantona da bi zadržali ovo omladinu ovdje.
1: Što mislite, gospodine Haliloviću, prema vašem mišljenju, koji su najveći problemi Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde koja nova vlast mora početi rješavati odmah po formiranju?

0: interesantno je pitanje. Evo da vam kažem, evo, i vi ste sami građani Novog Grada, rijedak je segment društva da kažemo da je uređen. Evo, kada govorimo o zdravstvenom sektoru, recimo, očigledno imamo jako mnogo problema. Kada govorimo sa druge strane o ekonomiji, neko je, mislim, što je ključ žila kucajca i opstanka i ljepote življenja u gradu, evo, svjedoste posljednje 4 godine da nije ništa urađeno po tom pitanju. Koliko znam, nije nijedna neka firmica otvorena sa 10-20 ljudi, da ne kaže nešto veće. Ono na čemu se mora raditi, još uvijek imamo popunjene 3 industrijske zone. Ono što se može uraditi na proširenju, ali neobilazna je činjenica da trebamo graditi još jednu novu industrijsku zonu kako bi politika imala određeno utjecaje, odnosno određenu osnovu da može ponuditi potencijalni investitor na lokalitet, neki gdje mogu investirati, graditi, hale, razumiti, zapošljavati ljude. Mislim, sve su to stvari zaista obrazovanje. Mislim, obrazovanje također neki resor da se mora uraditi. Ja sam jedne prilike zaista govorio o 9-godišnje obrazovanje, nisam baš siguran da li je dalo željene efekte ili očekivane efekte. Onda vraćam se na dio zdravstva, totalna reforma zdravstva mora se napraviti kada govorimo o ovoj oblasti. Ima zaista mnogo posla, mislim, ovako telefonski teško je govoriti o tome, morat ćemo razvijati konkretne projekte vezano za te dijelove, analizirati sve i učiniti ono što je najbolje za naš narod i opstanak ljudi na ovih prostora.
1: Sigurno je da je u radu prethodne vlade bilo i propusta, ali evo, gospodine Halilovoviću, moramo biti objektivni, priznam da je bilo i dobrih poteza i nekih projekata. Zanima me da li je bilo govora i da li će stranka SDA kao vodeća stranka predložiti svog premijera, da li ste razgovarali o tome i kada možemo očekivati inače formiranje nove vlade, odnosno predlaganje mandatara?
0: Da se osvrnemo na vašu konstataciju kada govorite o dobrim stvarima, ono o čemu posebno želim da se vratim, ono što je meni počastilo bilo i taj dio, ovako da kažem, pozitivne neke priče i rješavanje statusa pijace, gradske pijace. Je to zaista bio jedan od prioritetnih problema koji je riješen i to je za svaku pohvalu, ovako da kažem. Da li je rješenje napravljeno adekvatno kako je trebalo da bude, nisam siguran, jer je rješavanje pijace vezalo i firmu 18. septembar koja je nakon određenog broja mjeseci ugašena, razumite, ali što se tiče tog dijela da naši ljudi koji se bavije poljoprivredom imaju određen lokalitet gdje će izložiti svoje proizvode, to možemo zaista pohvaliti u tom dijelu. Šta ste molili na drugo pitanje?
1: Da li će SDA kao vodeća stranka koalicije predložiti premijera i da li ste razgovarali možda o nekim konkretnim imenima i zanima me kada možemo očekivati, dakle, formiranje nove vlasti, odnosno da li ćete čekati zvaničnu dodjelu mandata Centralne izborne komisije, kada možemo očekivati imenovanje mandatara?
0: Imenovanje mandatara, kao što znate sami, ne može biti dok Centralna izborna komisija ne dodijeli mandate izabranim poslanicima. Razgovarali smo na tu temu vezano za mandatara. Stranka demokratske akcije definitivno preuzima tu poziciju lidera i mi ćemo predložiti to ime. Još uvijek nismo usaglasili detaljno definitivno koje ime, imamo par imena koja su u opticaju, kojima ne želim govoriti. U konačnici, kada bude poznat ime mandatara, odnosno kada kantonalni odbor donese stav ko će biti to lice, biti će to obavješta.
1: Gospodine Haliloviću, evo, još jedan put vam čestitamo na ostvarnom izbornom rezultatu, ali i svakako, evo, brzom postizanju dogovora na formiranju nove parlamentarne većine. To svakako pokazuje spremnost na razgovor i saradnju. Pred vama je sada velika odgovornost. Želimo vam da bude uspješna, da napravite jedne lijepe korake i hvala vam mnogo što ste razgovarali za program Radio Gorašte.
0: Hvala i vama na poziv. Uvijek ću biti rado se odigrati vašem pozivu. Hvala vam naše pandemije.
1: Hvala vam još jedan put.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Drug moj bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće. Baš 300 tuča, 7,5 stoja, pucnjava, 86 stranja.
6: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
7: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
8: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Marketing Radio Goražda
10: 221 556.

0: sama hipertenzija se može podijeliti na dva dela. Imamo primarnu, odnosno esencijalnu hipertenziju u odnosu na uzrok hipertenzije i tu spada negdje oko 90% naših bolesnika. Imamo sekundarnu hipertenziju, to je samo 10% naših bolesnika, gdje hipertenzija nastaje kao posljedica neke bolesti bubrega ili endokrinološke bolesti. Sama esencijalna hipertenzija nastaje zbirom nekih faktora, između ostalog faktora naše sredine, behavioralnih faktora, zatim naših gena, nekih sistemskih organa kao što su kardiovaskularni sistem, kao što je centralni venski sistem, naših hormona, naših bubrega. Kako ćemo mi sada dalje da postupamo sa našim pacijentom? Naravno, kod hipertoničara uvešćemo farmakološku terapiju. Farmakološka terapija razvojem u poslednjih par godina nam je veliku paletu učinila, dostupnost velike palete antihipertenzivnih lekova koje ćemo uvoditi našim pacijentima. Da li će to biti ACE inhibitori, beta blokatori, diuretici ili neki drugi lekovi, zavisi od toga, da li, naravno, od vrijednosti samokrvnog pritiska našeg pacijenta, ali i nekih pridruženih bolesti našeg pacijenta. Također, u posljednje vrijeme, opet razvojem te farmakoterapije, insistira se na single pill terapiji. Šta to podrazumijeva?
1: Što znači to,
0: doktor? Tako je. Napravljene su tablete koje u sebi sadrže ne samo jedan, nego više antihipertenzivnih lekova, i uzimanje samo jutarnje doze leka, vi pokrivate svog pacijenta 24 sata. Nama je to veoma važno iz razloga što su prije su se te tablete morale uzimati više puta u toku dana, i onda je adherencija sa pacijentom bila snižena. Da li se ta tabletica zaboravi ili u nekom trenutku uopšte prestane uzimati, tako da dolazi do skoka krvnog pritiska i oštećenja organa. Zašto mi uopšte insistiramo ovoliko na lečenju krvnog pritiska? Iz razloga što dugotrajno nelečena hipertenzija utiče na celokupni organizam, odnosno utiče na naše krvne sudove, bilo da su to veliki, srednji ili mali krvni sudovi, pa na našim očima može dovesti do hipertenzivne retinopatije, može dovesti do različitih akutnih i hroničnih bolesti bubrega, moždanog udara, a naravno utiče i na naše srce. Pa na srcu može dugotrajno nelečen krvni pritisak da dovede do zadebljanja mišića srca, zatim do dilatacije, odnosno uvećanja leve pretkomore, leve komore. Može dovesti do različitih valvularnih bolesti, nastanka atrijalne fibrilacije kao najčešćeg poremećaja ritma rada srca u svetu. Zatim može dovesti do ishemijskih bolesti srca kao što su angina pectoris, infarkt miokarda. A sve ovo u konačnici može dovesti do popuštanja srca, odnosno do srčane insuficijencije. Tako da je veoma bitno lečenje naših pacijenata, propisivanje farmakološke terapije, ali sa druge strane je veoma bitno i objasniti još neke stvari našem pacijentu koje mu mogu pomoći u regulaciji krvnog pritiska. Naprimjer, smanjenje unosa soli u organizmu je vrlo bitno, iz razloga što kada vi unesete više soli u organizam, organizam će zadržati više tečnosti, a samim tim će rasti i vaš krvni pritisak. Pa se govori o dozvoljenoj negdje jednoj kašičici, kafenoj kašičici soli dnevno, jer su ispitivanja pokazala da samo smanjenje za 2,5 grama dnevnog unosa soli može smanjiti vaš kardiovaskularni rizik za čak 20%. Naravno, tu je smanjenje telesne težine, tu je prekid pušenja, to je smanjenje, odnosno prekid unosa alkohola. Također, fizička aktivnost je veoma bitna, pa se preporučuje nekih 150 minuta sedmično bavljenje nekom fizičkom aktivnošću.
1: Ako ništa, bar šetnja.
0: Tako je, će sve to učiniti da vaš krvni pritisak bude manji, a i smanjit će kardiovaskularni rizik, tako da će omogućiti što duže da naše srce bude zdravo.

0: Doktorce, kada kažete hipertenzija, da li se može izliječiti ili se samo može držati pod kontrolom?
1: Kod sekundarne hipertenzije, odnosno kada je to bolest bubrega ili neka, kad je bolest bubrega neka akutna, možda se i može izliječiti, ali uglavnom kod naših pacijenata to je za ceo život terapija i vrlo je bitno da se koristi stalno, da se taj krvni pritisak drži pod kontrolom, baš iz razloga malo pre navedenog uticaja tog visokog krvnog pritiska na cijeli organizam.
0: Koliko se u svojoj praksi, odnosno radu, susrećete sa tim da pacijenti nisu baš odgovorni?
1: Pa, nažalost, vrlo često. Čak u radu sa svojim pacijentima često čujem, ali se ja osjećam dobro, zašto ja moram koristiti antihipertenzivnu terapiju? To jeste problem. Prvih par dana se vi možda možete osjećati loše, imati neke potiljačne glavobolje, ali nakon toga se naš organizam navikne na te visoke vrijednosti krvnog pritiska. Vi se osjećate dobro, a on uništava vaš celokupni organizam.
0: Doktorce, koji su to, tako da kažem, sve svoje goste pitam, pa ću vas, simptomi koje nam organizam sam po sebi daje, pa ih negdje mi zanemarujemo jer nismo stručnjaci, da nešto nije u redu sa našim srcem ili krvnim sudarima?
1: Naravno, evo sad pomenuta glavobolja može biti znak tog porasta krvnog pritiska. Također neki bolovi u grudima mogu ukazati da nešto nije u redu sa vašim srcem. Sam bol u grudima, malo pre sam spomenula tu anginu pectoris, infarkt miokarda, naravno to je jedan od glavnih simptoma ovih bolesti. Sama angina pectoris nastaje između ostalog i stvaranjem aterosklerotskih plakova, odnosno zadebljanja krvnih sudova srca, što dovodi do ishemije samog srčanog mišića, dok kod infarkta miokarda vi imate ili potpunu obstrukciju protoka krvi kroz neki od krvnih sudova srca kod tog nekog STEMI infarkta ili nepotpunu, znači, opstrukciju kod STEMI infarkta. Sama karakteristika tog bola u grudima je bol u vidu stezanja, pritiska, koja se obično nalazi iza grudne kosti uz mogućnost širenja u levu ruku, u obe ruke, čak i prema stomaku, prema vratu, vilici, između lopatica. Kod angine pectoris taj bol negde traje otprilike 1 do 5 minuta i najčešće je izazvan nekom stresnom situacijom, odnosno jakim emocijama, nekim fizičkim opterećenjem, izlaganjem hladnom vazduhu zbog vazokonstrikcije, odnosno suženja krvnih sudova. I prolazi 1 do 5 minuta nakon prestanka fizičke aktivnosti ili uzimanja nitroglicerina. Naravno, bol kod infarkta miokarda i nestabilne angine pectoris traje znatno duže i ove tri bolesti su svrstane u akutni koronarni sindrom, gde je terapija, započinjanje terapije našeg pacijenta u što kraćem roku vrlo bitno. Sam infarkt miokarda i angina pectoris, kako ćemo mi sad znati, tako je, i kako će uopšte lekar znati o čemu se tu radi? Svaki pacijent kada dođe mi prvo uzimamo anamnestičke podatke, razgovaramo kao mi sada i baš insistiramo na ovoj karakteristici bola, koliko je trajao, kad je počeo, kako je počeo i sve ostalo. Naravno, tu je uvid u EKG, fizikalni pregled, i na osnovu toga mi možemo posumnjati da je srce razlog tog bola u grudima. Nakon toga ćemo uputiti našeg pacijenta dalje, na dalje pretrage, da li će to biti ultrazvuk srca, praćenje nekih parametara u krvi, nekih laboratorijskih analiza, odnosno praćenje tog high sensitive troponina T u krvi. Nekada nam je bitno da uradimo i CT ili magnetnu rezonancu, jer bor u grudima ne mora biti samo srčanog porekla i neke druge bolesti mogu da dovedu do simptoma kao što je bol u grudima. Naravno, svi ti pacijenti će morati u nekom trenutku, neki brže, neki u što kraćem roku, sati su u pitanju, ući u angiosalu, odnosno uradit će im se koronarografija. Šta to predstavlja? To predstavlja, znači, snimanje, kontrastno snimanje krvnih sudova srca, gdje ćemo mi tačno da nađemo gdje su ta suženja i kolika su ta

0: suženja i dalju strategiju lečenja praviti. Da li će naš pacijent na osnovu koronarografskog nalaza biti kandidat za implantaciju stenta, odnosno PCI, ili možda će pak biti za hirušku revaskularizaciju ili neku dalju metodu da bi se dokazalo da li je bolje da se stavi stent ili da se radi hiruška revaskularizacija. Naravno, nažalost, kod nekih pacijenata, iako koronarografijom dokažemo da postoje suženja, oni nisu kandidati niti za PCI, niti za hirušku revaskularizaciju.
1: Zašto, doktor?
0: Iz različitih razloga, zato što nemoguće je postaviti mali sukrvni sudovi, pa je nemoguće postaviti taj stent. Ili nisu graftabilni ti krvni sudovi, pa nije za hirušku revaskularizaciju. Nažalost, kod tih pacijenata ostaje maksimalna medikamentozna terapija koja će smanjiti njihove tegobe, produžiti život i učiniti ga što kvalitetnije mogućim. Znači, nećemo otkloniti uzrok, ali ćemo medikamentima pomoći našim pacijentima da imaju što manje tegoba.
1: Doktorice, kazali ste kada ugradimo stent, je li tako? To nekako mi olako prihvatimo. Čini mi se da je to, ispravite me ako griješim, jedna od češćih intervencija. A šta to znači u suštini?
0: Da, jeste, to je jedna od sama koronarografija, odnosno snimanje krvnih sudova, nije nešto što ćemo tek tako i olako uraditi našem pacijentu. Zato i trebamo sve uraditi ove pretrage prije toga da bismo imali veliku sumnju na postojanje, na primjer, angine pectoris, da bismo uputili pacijenta, iz razloga što ova pretraga može krenuti i u nekom predviđenom, odnosno nastati komplikacije koje su opisane, koje se dešavaju, nisu toliko česte, ali se mogu desiti.
1: Uvijek postoji rizik.
0: Tako je, tako je. Ali sa druge strane, bez te intervencije ne možemo ni pomoći našem pacijentu, posebno u akutnom koronarnom sindromu.
1: Koji izgleda ta intervencija?
0: Pa pazite, nije ta intervencija, barem sa ove strane.
1: Tako, sa strane pacijenta?
0: Sa strane pacijenta, pa pazite, pacijent dobija samo lokalnu anesteziju u predelu gde mu se bode krvni sud, jer sve naknadno što se radi ne boli, krvni sudovi ne bole, nemaju te receptore za bol. Tako da pacijent osjeća bol u principu samo dok se pristupa tom krvnom sudu. Taj ubod jedino je bolan za pacijenta, pacijent je svestan, može i pričati, komunicirati sa nama. Dobro, pretpostavljam da je njemu ipak malo veći stres od svega toga što se dešava u sali, ali to su stvari koje se rade svakodnevno u medicini, gde tim odradi najbolje što može i nema, u principu nema puno komplikacija.
1: Koliko se u konačnici onda pacijenti pridržavaju svih vaših ostalih uputa?
0: Kako ko? Znate kako mi se trudimo da pacijentu objasnimo da treba i pored te intervencije, na primjer, pacijenti su doživotno na onom aspirinu, odnosno lijekovima koje mu poboljšavaju, koje služe za očuvanje njihovog srca, moraju dugoročno da piju lijekove, odnosno ceo život. Ali opet imate jedan deo pacijenata koji prestane sa uzimanjem lekova i najčešće vrlo brzo opet završe na tom istom stolu, na toj istoj koronarografiji, i da li se opet može uraditi stent ili ne, pitanje.
1: Ja, individualno zavisi od osobe.
0: Naravno, zavisi od osobe.
1: Koliko se u svojoj praksi, doktorice, susrećete, evo, kazali ste da svi pacijenti ne pridržavaju se vaše terapije, ali da te neke lijekove koje vi preporučujete, oni zamjenjuju nekim prirodnim receptima.
0: Pa
1: to je nešto što pitam sve goste.
0: Da, dešava se i to. Nažalost, pacijent koji je preživeo infarkt miokarda ne smije sebi da dozvoli da menja preporučenu farmakološku terapiju nekim drugim pomoćnim sredstvima. On ipak mora da se strogo pridržava svih savjeta lekara i da koristi onako kako mu je lekar preporučio farmakološku terapiju.

0: psihološku terapiju.
1: Jer u suprotnom?
0: Opet će se vratiti na isto mesto ili će na kraju dovesti do srčane insuficijencije i do ozbiljnih, znači, ozbiljnog popuštanja srca.
1: Vi ste u pripremi ove emisije kazali da se malo dotaknemo i pacemakera, je li tako? Ja sam pogrešno izgovorila. Šta niste. To u suštini znači i kada imamo potrebu da se to realizuje?
0: Da. Ovako, znači, u ustanovi u kojoj ja radim već više decenija se implantiraju pacemakeri i sam pacemaker je aparat koji služi za liječenje bradikardnih poremećaja ritma usporenog rada srca. Pored pacemakera vi imate još neke aparate koje se implantiraju pacijentima, kao što je resinhronizaciona terapija koja služi u svrhu liječenja srčane insuficijencije kod nekih pacijenata, koji također imaju i taj deo koji služi za liječenje bradikardije, odnosno imaju ulogu pacemakera. Sam aparat se sastoji od žica, elektroda,
1: Tako, kako jednostavno. Mi, da nam malo ublažite.
0: Ali tankih žica koji se putem krvnih sudova dovode do srca. Preko aparata mi nađemo najbolje mesto gde treba da se implantira, odnosno zakači ta elektroda. I od drugog dijela, to je generator, odnosno baterija koja su bukvalno baterija kao za mobilni telefon, koja se ostavlja u džepu ispod kože i za koju se prikače elektrode koje smo plasirali u krvne sudove. Sama procedura isto kao i malo prije u lokalnoj anesteziji, pacijenti su budni, razgovaraju sa nama, također i elektronske kontrole nakon toga su veoma jednostavne, mi očitavamo parametre i rad samog pacemakera i možemo naravno podešavati određene parametre u zavisnosti, znači, od potreba. Sam aparat je napravljen tako da on samo prati naš ritam. Znači, on se ne aktivira, nego samo prati šta naše srce radi. Onog trenutka kada u određenom vremenskom intervalu naše srce ne uradi što treba, odnosno ne dođe do srčane kontrakcije, on će poslati signal srcu i doći će do srčane kontrakcije. Tako da su to veoma zanimljivi aparati, aparati koji rešavaju problem, odnosno štite naše pacijente od bradikardije i mogućnosti u jednom trenutku da zbog tog sporog rada srca, to srce se u jednom trenutku i zaustavi.
1: Doktorce, vi ste to nama tako jednostavno i lagano objasnili. Koliko u suštini se može nastaviti vratiti normalnom životu? I koliko smo, tako da kažem, negde sigurni?
0: Da, pacemaker je poprilično sigurna, sigurno lečenje, metoda. Naši pacijenti moraju možda jedno mjesec dana, prvih mjesec dana da se pridržavaju nekih preporuka, da se ne isteže ta ruka, da se ne podiže visoko, pardon, a nakon toga sasvim normalno žive. Međutim, jedino u posljednje vrijeme su napravljeni aparati koji mogu da se koji mogu da se uvedu sa pacijenti sa implantiranim pacemakerom u magnetnu rezonancu. Stari aparati ne smiju u magnetnu rezonancu, jer kao što znate, u magnetnu rezonancu ne smije metal da se unosi. Tako da su i to smo prebrodili, moderni aparati imaju čak i opciju da pacijent može bez problema da uradi snimanje magnetne rezonance podešavanjem, naravno, prethodno parametara od strane stručnog osoblja.
1: Mogu li ovako pitati, koja su to još oboljenja koja su prisutna? Evo, vi dugo ste u ovom poslu, na ovom našem području, tako ću reći, na području jugoistočne Bosne.
0: Pa sve ono što je vezano za srce, sve ovo što sam u principu nabrojala.
1: To je najčešće nešto.
0: Tako je, to je najčešće nastaju, znači, verovatno na terenu neliječene hipertenzije, zatim nastaju valvularne bolesti, nastaju promjene zbog dilatacije, odnosno proširenja pretkomore, komore, zatim atrijalna fibrilacija, sve to vodi u srčanu insuficijenciju. Također tu imamo i malo pripravljanje

0: pominutu anginu pectoris, infarkt miokarda. Nažalost, kardiovaskularne bolesti su i dalje vodeći uzrok mortaliteta i morbiditeta u svjetskoj populaciji, a tako i kod nas.
1: Zašto smo u situaciji, tako da pitam, da sve mlađi broj ljudi ima određeni problema?
0: Pa znate kako, užurbani način života, mi nismo, ja mislim, ni svesni pod kolikom smo mi količinom stresa svakodnevno. A u tom, zatim, nepravilna ishrana. Mi u kardiologiju našim pacijentima preporučujemo taj mediteranski način ishrane, a mi se u principu ne pridržavamo. Naše područje nije jednostavno,
1: nismo mi mediterani, smo ipak bosanci,
0: tako je, jer to jednostavno podrazumijeva da vi vašu ishranu bazirate na piletini, ćuretini, teletini, tim nekim manje masnim mesima, da mlijeko i mliječne proizvode koristite od obranog mlijeka sa manjim postotkom masti, da nam je bogata što više voćem i povrćem ishrana, da termička obrada hrane bude više kuhanja, manje pečenje, tako je, veća upotreba maslinovog ulja u ishrani, a jednostavno nismo područje za takvu ishranu, ali bi trebalo. Ovaj užurbani način života je nekako tu hranu više nekako na tu fast food prebacio, što nikako ne odgovara kardiovaskularnom sistemu, nažalost, ne samo kardiovaskularnom sistemu.
1: A doktorice, da li češće, tako da kažemo, oboljevaju žene ili muškarci?
0: Pa žene su...
1: Evo, već smo pomenuli malo prije, negdje mi se čini da se ta granica životne dobe spustila.
0: Da, naravno, žene su u početku zaštićene našim ženskim hormonima, tu negdje do 50. granice, je mnogo manje oboljelih žena nego muškaraca, ali nažalost nakon tih 50. godina uglavnom se izjednačuje taj broj pacijenata i muškaraca i žena. Podjednako oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti.
1: Nažalost, imamo činjenicu da imamo i naših najmlađih koji imaju određene probleme. Koji su to? Evo, negdje sam ovdje zapisala da ću vas pitati, to sam vrlo često imala priliku da čujem, da dijete ima određenih problema, odnosno, kako se to kaže, ima šum na srcu. Evo, to je negdje bilo najprisutnije do unazad par godina
0: da,
1: na ovim godinu.
0: Tako,
1: šta
0: to
1: znači?
0: Su...
1: To ili je to jednostavno naš taj riječnik koji je prihvatio te neke određene probleme?
0: Pa, pretpostavljam da mislite na urođene srčane mane kojih, hvala Bogu, razvojem ginekologije i praćenja trudnoća je sve manje, odnosno ranim otkrivanjem tih velikih malformacija, onda se uradi i prekid te trudnoće. Sad ih je manje, ali nažalost i dalje ih ima. To su jednostavno urođene srčane mane tokom razvoja u utrobi majke, dolazi do različitih malformacija, što iziskuje čak i rane operacije u baš ranoj životnoj dobi.
1: Mogu li pitati, evo, koje su to najčešće, jeste imali priliku da se susretnete s tim?
0: Pa ima ih, naravno, ali to bavljenje je, uglavnom, mi adultni kardiolozi se bavimo odraslom populacijom i pratimo te pacijente nakon 18. godine života. Do tada se njima bave dečiji kardiolozi, oni ih prate, šalju na operacije i prate do te neke 18. godine, nakon toga ih mi preuzimamo, ali je razvojem kardiohirurgije, posebno te dečije kardiohirurgije, veoma fino se mogu riješiti te malformacije srčane. Međutim, postoje neke malformacije koje su manje i koje se otkriju tek u nekoj kasnoj životnoj dobi, koje ne prave neke velike probleme i ne čak slučajno se otkriju tokom ultrazvučnog pregleda, čak i kod starijih pacijenata, jer nisu napravile neke velike promjene na srcu i nasmetaju našim pacijentima, pa su to neki otvori duktusi koji se nalazi između pretkomora, obično, dok su već između komora već i ranije naprave neki problem našim pacijentima.

0: Doktorce, emisiju moramo privoditi kraju. Možda sam ovo pitanje trebala postaviti na početku, obzirom da ste nam sve lijepo objasnili, pojednostavili. Negdje je bilo uvriježeno mišljenje kod našeg naroda u Bosni i Hercegovini da srce zaboli samo jedno.
1: Pa nije tako, hvala Bogu da nije
0: to sad,
1: tako.
0: Možda sam trebala na početku, ali to je negdje, složit ćete se sa mnom, bilo uvriježeno mišljenje.
1: Jeste.
0: Nije meni ništa,
1: da.
0: Jer srce kad zaboli, jednom zaboli.
1: To je nekada bilo, sada je stvarno razvijena medicina, razvoj farmakoterapije, svih ovih pobrojanih procedura mogu omogućiti veoma lijep život našim pacijentima i da dugoročan život našim pacijentima.
2: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.